och föra in i den himmelska härligheten. Och så kommer sista versen, den jubeln så då känner och följer. Ära vär dig du höje, och Gud, vad ser mitt öje? Runt om din trone änglarad, ser den änglarnas myriada. Lyser så klart där inne. Vär Jesu vän vi där skall finne, så ängle ren, så ängle glad. Vad intet öje så, vad tanken ej kan nå, där vi skuer. Du jag gjorde farväl, stig höjt min själ. Följ Jesus in till glädens väl. Ja, jag syns det är väldigt, väldigt fint och en värdig och stark tone. Jag hade lust att säga en ting till. Men vart ju minne om ett mäktigt ord. Alltså, det är ju där visst den kan ta det på rätt måten. Han sa det så fint alltså. Det är väl inte någon till oss som kan kunsten och alltid vara glad. Än när det står, vi är alltid glad. Det står ju där en annan plats. Men en kristen har alltid grund till att vara glad. Visst du är i Jesus, så är du i tillflyktsrummet. Och då har du alltid grund till att vara glad. Tänk på det så där, idag vannflommen kommer alltså. Och de sitter i arken och förstår. Allt går unna, men med är berga. Ska jag bruka det lite anslösen, jag ska bruka lite bort i den texten senare. Men tänk dig den följelsen. Ja, det är nog förtvila med alldeles som gick unna. Men så sitter de där, ser de på varandra. Men jag berga ifrån flommen. Men nu var de i den arken i 150 dagar. För de landade på den nya jord. Ja. Tror du de kände sig glad hela vägen? Är du glad sammanhängande i 150 dagar när du tänker på födelserna? Nej. Kanske det var rusche i båten och kanske de jobbade inte att se på att det ser inte ut så det är mycket mat igen. De var så innerligt trygga för de var i den frälse som Gud hade ordnat. Då var de trygga och hade grund till att vara glad. Alltså är det ju så att på vägen så kommer det stadig någon som vill ta glädjen ifrån. Och då fick man ett vidunderligt medel i det som varit läst. Hörde du kan läsa? La i alla ting du kan önska komma fram för Gud i bön. Men en gång det kommer någon som vill förstöra dig då, så lägg det fram för Gud. Jag har en väg att gå. I all nöd så trängde jag inte ta glädjen ifrån mig. Ja, nu ska jag inte präka över texten, men du var så gott igång så. Ja, nu ska jag vara lite i Hebreabrevet och jag vet ju om det är ett par ord som jag kunde tänka när nästan var det så överskrift över något av det jag ska säga. Huskar det vad Jesus sa till Thomas? Jag är så glad för det som står om Thomas. För Thomas, han var inte till den som ville gå på något lättbent något, det var säkert. Nu var han blivit så skuffad. Att det såg ut så det inte hållt han hade sett sig lite. Så när det kommer att fortälla att Jesus var stått upp igen. Så säger han. Ja, nu ska jag säga det med frigör. Ja, det går på allt det. Men här är en som ska ha syn för sig. Jag tror det inte för att försticka henne. Fingrarna i naglegapo och honom i sig hans. För det ska vara säker. Och för det sker så vill jag inte tro. Är vunt. Jesus kom likaväl till Thomas. För Thomas skulle vara uppståndelsesvittne och en av apostlarna. Och så är det väldigt att se nu skyarna före. Och Thomas ser Jesus. Jag tror inte han kom med varken fingrarna eller honom sig. Då han möter då är så väldigt föran. Att då kommer han med evangeliets högsta bekännelse. Min Herre. Och min Gud. Och jag är hjälpen. Jesus lever. Och ingen som tar sitt tillflykt där han ska bli till skamme. Hur mörkt det än ser ut. Men då säger Jesus. Salig är den som icke ser. Och dog tror. Och så står det. Med vandra i tro.
ikke i syn. Det skal vi prøve å være litt borti etter hvert. Vi må be. Kjære Herre, vil du velsigne stund og videre? Og så har vi lyst når vi ber at vi legger på deg arbeidet til flymisjon og disse evangelisterne og bibelskolen der. Vil du velsigne Jesus? Og la det som kommer inn strekka til. Og vil du ordne med givere i Norge og forbedere? Og vil du ordne med alle ting vi legger på deg? Så ber vi deg om den hellige ånd til høyre og til tale. Amen. Jeg skal lese, vi har vært litt i Hebreabrevet kapittel 10. Og det skal vi prøve i dag også. Og jeg skal lese, jeg tror jeg begynner i vers 32, da har vi nå lest før. I går leste vi det vel, og igjen har vi vært borte i det enda før, men jeg skal lese ifra det verset, og så ut i gjennom. Men tenk nå at ende på den første tida, den gången det hadde vært opplyste, og helt ut stor strid og liding. Dels var det selv gjort et skådespel gjennom spott og trengsle, dels stod det sammen med de som fikk gjennomgå dette. For også fangene hadde det medynk med, og det fann dykk med glede i at egnelutende dykker vart røva fra dykk, for det visste at det hadde en bedre eiendom som varer ved. Kasta de for ikke bort frimodige dykker, som har stor lønn. For tålmod trengde, så de kan få det som er lovet etter at de har gjort Guds vilje. For ennå er det bare så stutt tid at, så kjem han som komme skal, og han skal ikke drye. Men den rettferdige av tru skal leve. Og dersom han dreg seg unna, har min sjel ingen hugna i han. Men vi er ikke av de som dreg seg unna og går fortapt. Vi er av de som tror til frelse for sjela. Men tru er fullviss som det en vonar, overtyding om ting en ikke ser. For på grunn av den fikk de gamle godt vitnemål. Ved tru skjønner vi at vera er skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke har vært til av det synlige. Og så leser jeg ifra vers 7. Ved tru bygde Noah i heilag frykt ei ark til frelse for huslyden sin, etter at Gud hadde varslan om det som ennå ikke var sett. Ved den fordømde han vera, og vart arving til rettferd av tru. Det står jo om Abraham videre, men jeg tror ikke jeg skal lese det. Men kanskje jeg kommer til å nevne lite grann der også. Ja, jeg har snakket om denne menigheten, eller Hebreermenigheten, at de var begynt altså å... var ikke sånn som før. Og derfor leste jeg dette med så hvordan det var i begynnelsen. Jeg synes det er gripende å lese. Om igjen synes det er gripende. Den kristen kraft de hadde når de var kommet til tro. De hadde fått se det Jesus hadde gjort, at de var Guds barn og frelste og arvinger til det evige livet, og da fylte de. Så de fikk det vanskelig og tålte det. Spott og spe. Folk var sett i fengsel, og de gjorde samsag med fangene hvor vannerne det var. Det var en veldig kristen kraft. Og det står at de røva eiendommene fra dem, og det hadde de altså gjort fordi de var kristne. Og så står det ikke bare at de bar det, men jeg synes det er litt sterkt å lese. De bar det med glede. Ja, hva tror du? Hadde vi nå sitt blinkende oransje lys, og noen hadde kommet her med en vikingbil og heist Volvoen her ute, og slept den i vei. Øyvind, samme nye predikant, han skal ikke ha bil. Jeg tror jeg hadde vært raske ute på plassen, men hvis du var en kristen som ikke hadde rett, hadde jeg båret deg med glede? Hadde du? Hvorfor bar de deg med glede? Tok de en vårt liv? Godt ser barn og viv.
La fare hen la gå. Mer kan de ikke få. Guds rike vi beholder. Vi er så rike at det er disse tingene som de kan ta ifra oss, de kan ikke skade oss. Ikke kan de ta det uten vår Gud tillater det. Og begynner virkelig rikt, og man kan de ikke ta. Og snart skal jeg være evig salig. Det er fint å lese. Men nå var det ikke sånn lenger i Hebreermenigheten. De syntes det var så vanskelig, og det var så smått å være kristen. Og motstand var så trøttan i det lange løp. Og de kristne, sin herlighet var så lite. Og sitt eget liv hadde de sitt å kjempe med. Det var så trøttende lite å være en kristen etter hvert. Og så var de begynt å bli motløse. Og motløsheten kommer for det første av det som har snakket om. De glemte å rekne med Jesus. Og derfor er Hebreabrevet nesten en sammenhengende forkynnelse av Jesus. Kristenlivet sin herlighet er først og fremst Jesus. Jeg har en herlighet. Jeg kommer ikke her med herlighet i livet deres. Jo, fall og nederlag, fristelse, motløshet, tunge dager, kan det være. Jo, men jeg har noe mer. Jeg har en frelser som ordner Guds forholdet for meg. Så jeg får eie full syndens forlatelse natt og dag. Bare på grunn av Jesus. Det er ikke småtteri. Og jeg får lov å tro meg som er Guds barn på tross av alt jeg kjenner. For ordet forkynner at Jesus har med ett eneste offer gjort deg fullkomne som vært helga. Og at jeg har frimodighet i Jesu blod til å gå inn i helligdommen. Og gå på den nye og levende veien der det ikke spørs etter min fortjeneste. Men det spørs etter Jesus. Og så har jeg et usvikelig håp fra han som ikke kan lyge om Guds evige herlighet hjemme når Jesus kommer igjen. Jeg burde være glad, men det kan lete på likevel. Og det som gjør det mange ganger så vanskelig det i den saken som vi skal inn på nå, vi vandrer i tro, ikke i syn. Og det gjør du også etter du er blitt kristen. Nå har vi, og ikke minst i Rogaland, har de, og det er mye godt i altså, at folk må få se inn i frelsen. De må få se det. Og det er ganske riktig. Folk må få øye på hva evangeliet sier om Jesus. Så blikket flytter, og forhåpningen flytter ifra å håpe på meg, til å håpe på Kristus. Det er viktig. Men det er likevel litt farlig hvis du ikke er klar ved at du får ikke se det sånn at du går der. Åh, du svever. Det var han Gudmund Vinci sa da at når han fikk se inn i frelsen, da lå gamle Adam svimesleien i 14 dager. Ja, han lå svimesleien i 14 dager. Og han kan kjenne det stunden for å se inn i noe, så det er nesten så det vekker all kamp. Men fikk du ha det sånn? Nå nei. Nei, nei, nei. Fikk du leve på den gleden hele veien, frelsesgleden som du fikk, når den bortkomne sønnen fikk hjem, så lagde du ditt fest? Men jeg tror ikke de festet hver dag vi gjør. Ja, dette er jo en fri utleggelse da. Jeg skjønner det jo. Og så det er slik, i himmelen er det nok glede hele veien, det er ikke det går på for de som er kommet til Jesus. Men det, du får ikke ha det sånn i livet. Nei, du skal ut av kampen, og du skal ut at gjøre erfaringer med deg selv, så du er ydmykende erfaringer. Og motstand, og så blir Jesus borte for deg. Du synes ikke du ser det. Og de andre kristne, de møsser herligheten, de er ganske hverdagslige mennesker, med feiler og vannkanter. Og du selv ikke minst. Og motstand ifra verden, og du har bønneemne så du ber, og det ser ikke ut som det skjer. Enn når han sier be, så skal det få. Og så er det så ting som kan gjøre det vanskelig. Ja, hvor er herligheten deres? Skjønn tvil og vantro vil vi spørre, hvor er den høyhet og din skrud? Ikke sant? Da har jeg lyst til å si, du vandrer i tru. Det betyr at du skal få stole på noe du ikke ser.
Men så ordet sier det. Og det er det andre som gjør frelsen så fast. For det første er det, har jeg ikke bidratt, men Jesus gjorde det alene. Og for det andre så er det Gud selv som har forkynt for meg at dette er nok, og det er for meg. Og når du får oppleve det, altså du får se inn i dette der, og det blir fornyet ved den hellige ånd, og smaker dette der gruelig godt. Det største jeg har opplevd på jord, det er de gangene helligånden åpner evangeliet, så jeg får lov å fryde meg i det Jesus har gjort. Det er så stort at alt annet jeg kan sammenligne det med, det blir bare puttel. Det blir det. Største, og derfor tror jeg det største i saligheten, blir å få se Jesus som han er. Det skal bli dag. Men det blir jo borte. Skyene kommer, og solen forsvinner. Og så går det sånn som Rosenius sier i sangen, da har ikke vi det sangen, sangverset har ikke med på norsk altså. Men det er den engstelige hjerte, engstede hjerte. Den er jo en nydelig sang om det. Voldsomt gode vers, det er 6 som har på norsk også. Men det er et vers, vandre i troen, se honom ikke. Dette er regelen. Det blir derved. Korte minutter, kjenslene nyter, jeg halv svenska nå altså, litt forandring. Korte minutter, kjenslene nyter, hva vi i sannhet eier alltid. Så må disiplene ut i stormen, og så må de Israels barn ut i ørken, og så er det så mye som kan ta lovsangen. Og da var det begynt å ta ifra de da, så de så ikke lenger. Og så må han komme og hjelpe dem. Og da begynner han med dette at de minner dem om hvordan de kjempet før. Husker du hva du kjempet for? Når du er så ny kristen, dette skal eie livet mitt, for det er så stort. Og det er jo av og til godt å se tilbake i de kampene den har fått vært gjennom. Og alle de ganger Gud har løst deg, og du har fått flyttet inn at de der store Jesus har gjort. Og da du har vært med på som kristen, og så skulle det feile. Tenk om jeg har vært kristen til bare 60 år, og så skulle det feile. Må ikke bli liggende igjen. Må du heller komme ut. Og derfor står det her, må ikke kaste bort frimodet dykker. Og da er det jo brukt sånn som så, en ofte bruker, altså mange når de vittner om det, men riktig nok, men ikke skriften. Men når mange vittner om det, så tenker de først og fremst å være frimodige og vittne. Og jeg tror det er noe der også, jeg skal ikke helt underslå at de har et poeng. Det er ikke godt hvis du er ulydig når Herren minner deg om at du skulle vittne, så kan vittnesbyrdet til hvert bli borte, og det blir veldig lett å sitte. Er ikke det sånn? Sånn er det. Og da er det en liten fortelling som jeg har flirt og mange ganger smilt med meg selv. Og det var at det var en kona som lå i sengen si, og så ber hun til Gud, «Gi meg mer frimodighet, gi meg mer frimodighet, må du gi meg mer frimodighet?» Og så ligger mannen opp at må høre på dette, så sier han til slutt til Gud, «Du må ikke høre på Gud, for hun bruker ikke en gang den hun har.» Så den har jeg hatt, det er nok i det. Det er nok i det. Og Øyvind Andersen, han har noe der som han sier som jeg må ta med. Han sier, når du skal gå til et menneske så Gud minner deg om, og så har ikke du riktig frimodighet, sier du. Og så går du og ber om frimodighet. Og så sier han, og slik kommer du til å gå. For så lenge du venter på frimodigheten. For du skal slippe å rekne med din frimodighet, sånn som du kjenner det. Men du skal få lov å rekne med Jesus. Jeg synes det er fint. Skal få lov å rekne med Jesus. For det Jesus er min frimodighet. Og da kommer vi inn på den frimodigheten som er her. Det er ikke først og fremst den ytre frimodigheten, skjønt den nok kommer ofte av det samme. Men det er den indre frimodigheten, at jeg fortsatt får være et sant Guds barn, og snart skal jeg inn i det evige Guds rike. Jeg er frimodig, og tror jeg er på vei til himmelen, og får lov å være et sant Guds barn. Jeg får lov å gå fram for Gud med frimodighet. Hvorfor? Jeg har i Jesu blod frimodighet. Frimodigheten grunner seg på noe som er fullført.
på något som är så fast. Trösten står som klippen fast. Att hans död och blod ska gälla. Och så får jag idag och lov att bruka den frimodighet Gud har gett mig i Jesus. Få komma fram för nådens trona om det står alldeles så skröpligt till med frimodighet. Ja, men hur kan du då? Jag har fått oss Jesus. Jag har dig Jesus. Och så kan du fortsätta på den smala vägen. Med frimodighet. För Jesus är ännu densamme. Minnes han säger, husk vad du äger, icke i dig, men i frälsaren kär. Ren och rättfärdig, himmelvärdig, icke i dig, men i Jesus du är. Och så icke bara det, men det som Jesus tar ifrån oss mot det då. Han är präst och konge vid faderns högra hand. Så kassla nöd du än kemi, så bära rop till Jesus. Så ska han ge dig allt du tränger och mera till du är hemma i Guds eviga rike. Han har inte glömt sitt uppdrag. Regn med Jesus. Ja, men så står det här. För tålmod trängde. Så det kan få det som man lovar efter det har gjort Guds vilje. Uthållenhet kunde lika gott stått. Där ordet tålmod är väldigt närsläktat med uthållenhet. Kan han säga, det ska mera till sin krans och vinna. Uthållenheten vill alene vinna. Hålla ut till änden. Det träng uthållenhet. För ännu lever du i kampen, ännu lever du i tro. Snart ska du få rike i evig äga och kan aldrig mer falla frå. Ännu ser du inte det du tror på. Så du kan komma till tankar det blir visst inte något av. Och gör du. Håll du dig till ordet, då ska du få uppleva att det sker. Säg ordet då, så kan du hålla dig till det. För Gud är inte i ordspröjta så säger något han inte står något med. Men det han säger ska uppfyllas till frälse för kvar den som tror. Evig frälse. Och då är vi inne i lite då som stod här med viare med ja, jag kan först nämna det ordet som står då. Det är ju ett väldigt starkt ord. Den rättfärdiga av tro ska han leva, men där som han dräger sig undan har min själ icke huggna igen. Och det är ju ett ord ifrån Habakkuk, den profeten, som var i begynnelsen när det babylonska riket började att resa sina och skulle ta Israel. Så förkynnar att nu kommer domen över Israel. Nu kommer det i vansklig tid. Nu kommer många ting så vanskligt. Men så kommer det att men babylonarna ska Herren i sin timme ta uppgör med. Han ska döma i. Så om det ser alldeles allvarligt ut så ska inte det bli Herrens sista ord. Och jag tänker i förhåll till oss nu. Nu reser de sista ting sig på en måte i vårt land. Med ana motstånd så ligger folkgrunden. Kämt det komma upp. Och med kämt det komma in mot den sista stora trängslån. Och så kan du lura på. Hur ska det gå? Det ska komma dagar. Det ska längta till att se en av människosons dagar. Och det ska inte få se an. Då blir det väl vanskligt, ha? Men, så säger Herren, den som håller sig till Guds ord, om frälsen och om Guds rike, de ska leva, kämt det bli berga. Den rättfärdige ska leva, inte vid det han själv är, men i kraft av att han håller ord, han som du stolar på. Och så står det då i det andra kapitlet där. För ännu må syne vänta på sitt tid, men det hastar mot änden och lyger inte. Om det dryger, så vänta på det. För komma skall det, och det vart icke borte. Så hovmodig och oärlig själ är han kaldearen, alltså babylonarna. Men den rättfärdige ska leva vid sitt tro. Ännu må det vänta på det. Han kämmer, den kämmer.

teksten läs och sång så fint om hur dagen kunde begynna och sluta och livet kunde vara fyllt av Jesus och livet med han. Holger Kjellvik sitter i studio och har glädjen och spänningen ännu en dag med att styra med någon sändning härifrån Missionsradion nå fram till klockan är 9. Välkommen ska du vara, så har anledning till att höra på. Enten du har det ganska roligt, eller du är i arbete, eller du är ute och kör. Enten du är här i närområdet, eller du kanske är holaste långt väcke. Det är så många måter att få in radion på idag. Så jag har mest översikten på kin som möjligen sluttar. Men jag kan inte hålla mig för att sända en extra hälsning till Lindeli. De som bor där, de vet jag hör ofta på radion. Välsigne dere, alle dere som har omsorg för radion och med så pröva att göra en gärning i den. Så var det sagt. Holger Kjellvik, som sitter i studio, Kristen Høygaard, tekniker, har ikke hele forpliktelsen nog å si hvem som heller på her i dag. Det er fredag i dag, og da pleier jeg alltid å ha forberedt noe om teksten for kommende søndag. Det er vel som så tykker jeg at det har vært litt mye gudsord med meg, at jeg heller mye til det som står skrevet, og til vittnesbyrdet. Men jeg må si, jeg ser det slik at det er noe av det aller viktigste å terpe på, at man kan få komme inn i ledelse og undervisning og et hjerteforhold til Guds ord, til evangeliet og det som Jesus vil gi oss. Det er nå faktisk det viktigste i hele livet når det kommer til stykket. Og i sendingen i dag så blir det da tekstene vi skal se på, og jeg har funnet et par fine dikt av Kjellaug Bakke. Hun er jo makalaus til å sette ord på både det ene og det andre. Og så vi har jo alltid noe sång i disse sendingene våre. Jeg har lest en Lutherbok nå. Der var det et sitat etter Luther. Han var så glad i sang og musikk. Det innførte han på nytt i kyrkja i reformasjonen når det ble nye ordninger. Og da hadde han sagt som så, av alle gleder her på jord er ikke en så fin og stor som den jeg gir deg med min sang og med all verdens deilig klang. Og da skal du få høre Kvitsøy musikklag som synger alle til årene.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till andra Korintherbrevets 8:e kapitel och 6:e vers. Och jag vill sätta mer än ord som överskrift på det här programmet. I de 5 första verserna så skrev Paulus om församlingarna i Makedonien att de såg det som en nåd att få lov att vara med och delta i hjälpen åt de heliga. De hade hört om nöden bland de troende i Jerusalem, och eftersom de var så fyllda av uppriktig hängivenhet så bad de enträget om att få vara med och ge. Spontant och frivilligt, under glädje och tacksamhet, gav de. För de visste att det var moderförsamlingen i Jerusalem som de hade att tacka för att de hade fått höra evangeliet om Jesus. Därför hade församlingarna i Makedonien med glädje offrat för att kunna sända materiell hjälp till de behövande i Jerusalem. I Galaterbrevet 6, vers 6, säger Paulus: Men den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Det vill säga, stöd det arbete genom vilket du blir andligt välsignad. Jag har upplevt att människor som lyssnat till Vägen genom Bibeln och som varit tacksamma för att vi sänder Guds ord till Sverige genom radion av tacksamhet sänt oss en gåva. Och med hjälp av såna gåvor sänder vi bibelprogram till Indien, Egypten, Iran, Kina och många andra land. Jag har upplevt att människor som lyssnat till Vägen genom Bibeln och som varit tacksamma för att vi sänder Guds ord till Sverige av tacksamhet sänt oss en gåva. Och med hjälp av såna gåvor så sänder vi bibelprogram till Indien, Egypten, Iran, Kina och många andra land. Och tänk, vi får ge av glädje och tacksamhet. Inte därför att vi känner oss förpliktade eller därför att vi är tvungna för det. För det är vi inte. Nej, vi har en längtan att evangeliet om Jesus ska nå ut till andra, till alla stammar, folk och språk. Till församlingen i Korint säger Paulus att de troende i Makedonien gav sig själva först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Men nu önskar Paulus att också församlingarna i Korint ska göra samma erfarenhet av Guds rika nåd genom att slutföra det de hade påbörjat. Andra Korinthierbrevet 8, vers 6. Därför bad vi Titus att också bland er slutföra den kärleksgärning som han redan hade påbörjat. Paulus säger alltså att den nåd som hade varit drivkraften och som hade motiverat makedonierna, samma nåd skulle väl då också kunna motivera det troende i Korint. Någon har sagt att det är 3 böcker som står centralt när det gäller hjärtats tillbedjan och sann gudstjänst. Den första boken är Bibeln. Den andra är psalmboken eller sångboken, och den tredje är plånboken. Att ge är en del av vår tillbedjan av Gud. Och har vi inte fått nåden att ge och offra för andra, så borde vi be Gud ge oss samma rika nåd som församlingarna i Makedonien hade fått. I Korint hade man varit nog så upptagen av sina andliga gåvor. Därför säger Paulus i vers 7: när ni nu har överflöd på allting, på tro, tal och kunskap, på hängivenhet och på den kärlek som vi har väckt hos er, så överflöda också i denna kärleksgärning. Om det verkligen är så att kunskap, hängivenhet och kärlek finns så överflödande bland er, så kommer det också att överflöda när det gäller den här kärleksgärningen, det vill säga insamlingen till det fattiga i Jerusalem. Någon har sagt att den som är andligt rik är rik mitt i den största fattigdom, medan den materiellt rike mitt i sin rikedom ändå är fattig. Därför tar Paulus också utgångspunkt i församlingens andliga rikedom. Vers 8. Jag säger inte detta som en befallning, utan för att pröva om också er kärlek är äkta, när andra visar en sådan iver. Det han säger om givandet är inte en befallning. Han är mycket angelägen att gåvan verkligen ska vara frivillig. Men trossyskon i Jerusalem befinner sig i yttersta nöd. De troende i Makedonien var ivriga att få vara med och hjälpa. Som lemmar på samma kropp är det naturligt att de på allt sätt bistår och hjälper varann. Och med den här gåvan prövas också ni om kärleken är äkta. För gåvan ni ska ge är inte en allmosa. Den som tar emot behöver inte känna sig mindervärdig. Och den som ger har ingen orsak att känna sig mera betydelsefull för det. Ni är ju lemmar på samma kropp. Hugo Odeberg, han uttrycker det så här: när den ena handen hjälper den andra att lyfta en börda, så har den ju inte därmed givit den andra någon allmosa. Och Paulus nämner två orsaker till att han ber dem ge. För det första, den nåd som Gud hade gett församlingarna i Makedonien. För deras exempel bottnade djupast sett i att deras liv överflödade av uppriktig hängivenhet. De var ju inte tvungna, men de hade fått något av Guds sinnelag. Och Gud gav sin son. Gud ger och ger och ger. Och de kristna i Makedonien hade fått del i den nåden. Och den nåden är för alla, även för de kristna i Korint. Och den andra orsaken, det var för att pröva om deras kärlek är äkta. Och än idag så är det sant att plånboken är en god barometer på en människas kärlek och hängivenhet. Det är ett av kristenlivets känsligaste områden. Du kanske minns ifrån vår vandring genom Lukas evangeliet att Jesus stod och såg på när folket kom och la sina gåvor i offerkistan där i templet. Och han la märke till vad de gav. Och det tror jag att han fortfarande gör. De rika kom och bar fram stora gåvor, men en stackars änka kom och la ner sina sista kopparslantar. Och Jesus sa att hon hade lagt i mer än någon annan, för i sin fattigdom gav hon allt vad hon ägde. om du jämförde det hon la ner i offerkistan med summorna som de rika lade där, så gjorde det ingen skillnad egentligen. Men Herren Jesus lät oss veta hur Gud såg på hennes gåva. Och jag citerar från Lukas 21, vers 3 och 4. Då sade Jesus: amen, säger jag er. Denna fattiga änka gav mer än alla andra. Ty det var av sitt överflöd som alla andra lade något i offerkistan, men hon offrade av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. I den grekiska grundtexten står det två leptoner, som var det minsta av grekiska kopparmynt. Egentligen står det att hon gav av sin brist. Det vill säga, hon hade mindre än vad hon behövde, men lika väl så gav hon. Hon hade två leptoner och hon gav båda. Hon kunde ha behållit i alla fall den ena. De två leptoner bidrog ju kanske inte så mycket till driften av templet. Men Jesus värderar inte gåvorna på det sättet. Han ser inte på vad vi ger, men på vad vi behåller för oss själva. Kanske du lägger en stor sedel i kollekten, och den som ser det säger: oj, han offrar verkligen mycket till församlingens arbete. Men Jesus ser alltså inte på hur mycket jag ger, men på hur mycket jag behåller för mig själv. Därför säger Paulus när han skriver till Korint angående givandet: jag säger inte det här som en befallning, utan för att pröva om också er kärlek är äkta, när andra visar en sådan iver.

Det är nåden från Gud som är grundtonen i kapitel 8. Paulus berättar att Gud hade gett de troende i Makedonien nåden att ge efter sin förmåga, ja, över sin förmåga. Att ge frivilligt i översvallande glädje. Vi läser andra Korinterbrevet 8, vers 9. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Om du vill veta vad som är normen för kristet givande, så möter du det här. Herren Jesus Kristus gav sig själv. Han var rik men blev fattig, och det blev han frivilligt. Försök att föreställa dig himlens härlighet och så lämna den för att födas i ett stall, växa upp i Nasaret och sedan dö på ett kors utanför Jerusalems stadsmurar och lagd i en mörk grav. Han var rik men blev fattig för din och min skull. Och det är som om Paulus säger till de troende i Korint: ni är Kristi efterföljare. Ni känner principen. Och ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. För den som inte känner nåden och inte är rik i Gud, så vill ordet om givandet bara bli en lag, ett krav och en börda. Men ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Ni har ju blivit rika genom hans fattigdom. De troende i Makedonien har också fått nåd och har blivit rika. De är översvallande glada och överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Jag sa inte att de var rika på pengar, för man ger inte mer för att man har mycket. Paulus säger: tänk inte på att ge därför att andra ser det. Var inte upptagen av stora ord och imponerande löften. Se inte på givandet som en aktivitet. Gör inte givandet bara till ett samtalsämne. Paulus talar om det här därför att när det gällde att planlägga och ivrigt prata om allt man hade tänkt att göra, då var man ofta först i Korint. Man var väldigt andlig med munnen, men när det kom till praktiken rann det ofta ut i sanden. Vi läser andra Korinterbrev 8, vers 10 och 12. Jag ger mitt råd i den här saken därför att det är bäst för er, ni som redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Fullfölj nu arbetet så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter de tillgångar ni har. Finns den goda viljan, så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. En ung flicka frågade mig en gång: vill pastorn veta hur jag skulle fördela pengarna om jag vann en miljon? Nej, sa jag. Vill du inte veta, sa flickan förundrad. Nej, sa jag. För Gud är inte det minsta intresserad i vad du ville göra med de pengar som du inte har. Han är mycket mer intresserad i att veta vad du gör med det du har. Har du läst om den fattiga änkan som gav 2 små kopparmynt? Verserna 8-10 här i andra Korinterbrevets 8:e kapitel antyder att församlingen i Korint
avgivit ett löfte redan tidigare om att ge sitt stöd till den här insamlingen. Vilket aktualiserar frågan om att avge ett löfte där man binder sig till en bestämd summa. Det finns flera som menar att en kristen inte borde binda sig till ett sådant löfte, eftersom man anser det lagiskt. Och till det så kan jag bara säga att vi skriver ju under avtal om allt möjligt annat i livet. Och jag tycker att folk borde vara villiga att påta sig förpliktelser också för arbetet i Guds rike. Vi lovar att betala ränta på våra lån. Vi skriver under en kontrakt när vi köper en bil. På samma sätt kan vi binda oss till förpliktelser i församling och missionsarbete, så sant det bygger på ordets grund. Lägg märke till att Paulus säger inte att det var fel av dem att de tagit det här beslutet och så ivrigt påbörjat arbetet. Utan han påpekar att det är viktigt att fullfölja det man hade påtagit sig. Han kräver inte att de ska ge över förmåga, men han säger att de ska genomföra det efter de tillgångar ni har. Det handlar inte så mycket om hur mycket du ger, men om hur mycket du behåller för dig själv. Det är mycket viktigt att lägga märke till att var och en borde ge efter de tillgångar han har. Och göra det med ett villigt hjärta. Ingen behöver ge det han inte har. Liksom gamla förbundets riktlinje var att ge tionde, så är det nya förbundets riktlinje efter de tillgångar du har. Men då gäller det bara att leva i Guds ords ljus, så man inte prioriterar sig själv först och ser på vad man har efter det. Nådens folk borde oftast ge mer än tionde.

Vi läser i andra Korinterbrevet 8, vers 12 och 13. Finns den goda viljan så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. Detta säger jag, inte för att andra ska få det bättre och ni få det svårt, utan för att alla ska ha det lika. Paulus säger att man bör inte lägga en börda på någon. Men tiondet är inte till för att den som har mycket ska känna sig nöjd och tycka sig ha uppfyllt sin plikt när han har gett 10%. Och den som kämpar en tung kamp för sitt dagliga uppehälle ska inte känna ordet om tionde som ett nytt bud, men som ett löfte. I Malaki 3, vers 10 står det: För full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finns mat, och pröva så hur dan jag sedan blir, säger Herren Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse. I det gamla förbundet var tiondet en lag, men idag är du inte tvungen. Men Gud utmanar dig att föra fullt tionde till hans verk. Pröva mig, säger Gud, hurdan jag då blir. Det vill säga, du kommer att märka en skillnad. Gud säger det så starkt. Förvisso ska jag då öppna himmelens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse. Men framför allt så handlar det om att församlingen som är Kristi kropp, där bistår den ena lemmen den andra, och tillsammans hjälps vi åt att sprida evangeliet om Jesus. Andra Korinterbrevet kapitel 8, verserna 14 till och med 21. Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, som det står skrivet. Den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist. Vi tackar Gud som i Titus hjärta har väckt samma hängivenhet för er. Han inte bara lyssnade till vår uppmaning, utan ivrig som han var, gav han sig iväg till er av egen fri vilja. Tillsammans med honom har vi sänt en broder som får beröm i alla församlingarna för sitt arbete i evangeliets tjänst. Och inte bara det. Han är också vald av församlingarna till att följa med oss på resan med gåvan som vi har hand om. Och det till Herrens ära och som bevis på vår villighet. Så undviker vi att någon kritiserar oss för hur vi tar hand om denna frikostiga gåva. Vi är nämligen angelägna att göra det som är rätt, inte bara inför Herren utan också inför människor. Det är inte Paulus som tar hand om gåvan som samlas in, det gör Titus, tillsammans med två andra som församlingarna i Makedonien utpekat. Och Paulus är tacksam för det. Det är en god och viktig kontrollordning som hindrar att det uppstår onda rykten om deras missionsarbete. Och ekonomisk kontroll är mycket viktig för alla församlingar och organisationer. Vi är nämligen angelägna att göra det som är rätt, inte bara inför Herren utan också inför människor. För just pengarna som samlas in är ett mycket sensitivt område när det gäller arbetet i Guds rike. Därför är det viktigt att informera hur mycket som samlats in
och vad dessa pengar används till, och att det finns en verklig kontroll på allt. Att det verkligen används till att ge ut Guds ord, till att sprida evangeliets bud och till att avhjälpa människors nöd andligt och materiellt. Och som givare är det viktigt att jag endast ger till det arbete som jag har fullständigt förtroende för. Jag bör stödja det arbete genom vilket jag själv mottar andlig välsignelse. Vi bör aldrig sända vår gåva till något som vi inte känner oss helt säkra på. Det är vårt förvaltaransvar. Paulus säger att Titus hade stort förtroende för församlingen i Korint, och därför är han särskilt ivrig nu. Ja, förtroende och iver hör ihop. Vi läser vers 23 och 24. När det gäller Titus så är han min vän och medarbetare hos er. Och vad beträffar våra andra bröder så är det församlingarnas sändebud till Kristi ära. Ge dem nu inför församlingarna bevis på er kärlek och på att vi hade rätt när vi berömde oss av er inför dem. Bevisa att det är mer än ord, säger Paulus. Låt oss meditera över det. Är vår tro och kärlek mera än ord? Så inte våra ord och handlingar är som den unge mannen som skrev till en flicka. För dig är jag redo att korsa den djupaste, stridaste flod. Gå genom den hetaste öken. Bestiga det högsta och farligaste berg. Sedan avslutade han med ett PS. Om det inte regnar på onsdag kommer jag på besök. Det vill säga, hans dramatiska poesi var bara ord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Finns den goda viljan, låt ditt liv och dina handlingar visa att det är mer än ord.

0: som har boka med, så skal jeg stanse for noe I 1. Korintier, det 6. Kapittel. Men jeg tenkte på det, satt jeg og hørte på Fredrik og det han var inne på. Kan du tenke på en? Han var jo forkynner selv. Og så sier han om en annen forkynner at hvis det sant det han forkynner, så det jo ingen som kan være kristne, sa Og det var jo nettopp det som var poenget. Det det jeg prøver å forkynne igjen og igjen, at du ikke I stand til å være kristen. Det bare en annen som kan gjøre det. Det noe vi har I en annen. Å være en kristen, det å ta sin tilflukt til Jesus. Det ikke noe jeg går omkring og får til. Og hvis du tror det, så kan jeg si det her og nå. Du har tatt feil. Alldeles. Det må du våkne opp fra. Når du ser det som Gud har gitt deg fordi du ikke hadde noe å bidra med selv det sto Kjersti var inne på det til å begynne med her når Jesus forlot sin disipler her så sier han noe som vi skal legge merke til jeg vil sende talsmannen den hellige ånd jeg vil sende dere den hellige ånd jeg forlater dere ikke hjelpeløse her overgitt til dere selv men det skal komme en som skal ta seg av dere du ser det samme der Herren skal ta seg av deg. Og den teksten her bare et eneste vers. Det en sånn tekst som vi kanskje ikke tar så veldig mye fram I våre sammenhenger. Lutherske som vi jo Takk Gud for det. Du sier med frimodighet. Men det står altså I 1. Korinther 6, 19. I Jesu navn. Eller vet dere ikke at deres legeme et tempel for den hellige ånd som bor I dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Dette var vel noe av en tekst, ikke sant? Du vet ikke om du noen gang har stanset for den og virkelig tenkt over hva som tales til deg der. Helt uoverkommelig for vår tanke og vår forståelse egentlig. Vi ikke I stand til å forstå hva som blir sagt her. Dette ikke noe du kan studere deg fram til, hverken på en bibelskole eller fakultet, men det altså noe Gud må først gi I et menneske, og så gi lys over det som du faktisk ser hva det for noe. Dette kommer fram mange steder I skriften, likevel så det så få av oss for hvem dette en virkelighet, altså. Nå skal vi prøve oss litt her I formiddag, eller ettermiddag. Dette noe som alldeles fremmed for alle verdens religioner, uansett hvilken av dem du kommer bort I. Fra det mest primitive til det mest høye. Distansevel, ved hva spesielle levesett og ritualer skal omforme eller utvikle deg til. Hvis du bare lever sånn og sånn, og gjør sånn og sånn, så skal det utvikle deg til noe som du altså ikke nå. Men dette her vi nå taler om, altså, det var en fullstendig tanke, en fremmed tanke for disse religionsstifterne. Det går over din forstand, vet du når du tenker du står overfor det som forkynnes deg I Guds ord I evangeliene bare tenk på det at noen kunne bli født av en jomfru synes du det greit? Synes du det greit? Ja, det forstår du vel det går jo langt utover hva som naturlig her I verden ja, det går langt utover Saras fødsel av Isak da vi var mer enn 90 år gammel hadde I alle fall vært skjedde på en naturlig måte men her altså selv om dette med Sara var et forbilde altså på Jesu unnfangelse og fødsel og ikke mindre overstiger det vår tanke og forstand at han kunne dø og reises opp fra graven igjen det jo helt uhørt du død, så du død. Det ingen som kan kalle deg tilbake igjen. Men nå hører vi altså om en som døde, virkelig døde, og som reistes fra graven igjen.
1: Han kunne altså vekke opp de døde.
0: Det kunne han, og det like uhørt. Det forstår ikke du. Nei, ikke jeg. Men det likevel noe som overgår dette, i alt for meg. Jeg vet ikke hvordan det for deg, kjære venn. Og det at denne Gud, altså himmelens og jordens skaper, tar bolig i et menneskes hjerte. Tar bolig i ditt hjerte. Du på det rene med det? Det var jo det du hørte her, og la det nå få være personlig, altså. Vet du ikke, spør han, at ditt legeme et tempel for den hellige ånd som bor i deg? Den hellige ånd altså den tredje personen i guddommen. Han bor i deg, står det her, så sant du en kristen. Og bor ikke han i ditt hjerte, ja, så du jo ingen kristen.
1: Amen.
0: Så sant du har fått ta den tilflytte stedfortrederen ved nettopp den hellige ånds opplysning i ditt hjerte, så du har sett hvem Jesus i virkeligheten Den andre personen i guddommen. Ja, men også den som ved sitt offer, ikke noe som helst av ditt, men ved sitt offer har forsont Gud med deg. Det derfor Gud kan ha noe med meg og deg å gjøre. Det fordi Jesus har gått imellom og gitt det offer som Gud krevde for mennesker. Det ingen annen grunn, altså. Jeg ber deg, kjære venn, prøv å følge det. Prøv å følge med det. Det ingen annen grunn til at du kan være kristen og helt tatt ha med Gud å gjøre, uten å gå til grunne. Det at Jesus brakte dette offeret på Golgata. Levde livet til Guds ære, som en sangerinne synger. Og dette livet, hør det, dette livet får jeg regne med som mitt. Derfor jeg en kristen. Jeg har fått et liv utenfor meg selv, som Paulus skriver om dette. Når Kristus vårt liv åpenbares, sier han, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Hørte du det? Kristus vårt liv. Han har også ved sitt offer forsont Gud med deg, og derved renset ditt hjerte til en bolig for den hellige, så han kunne sende den hellige ånd inn i ditt hjerte. Synes du dette enkelt å tro, at dette virkelighet der du sitter nå? Nå setter det litt på spissen, folk. Synes du det enkelt å tro? Vi har også andre ord som peker på dette, slik som Galaterne 4, vers 6. Og fordi dere sønner av Gud sendt, hør nå, sin sønns ånd, inn i våre hjertet, som roper Abba, far. Sin sønns ånd, altså Jesu ånd, i ditt hjerte. I Johannes 14, 18 sier Jesus til sine disipler, i det han skal forlate dem, som vi hørte til å begynne med, jeg skal ikke etterlate dere farløse. Hør hva han da sier. Jeg kommer til dere. Det han som bor i ditt hjerte, så sant dere kristen. Du hørte det? Jeg kommer til dere. Ja, men kan vi si at Gud bor i vårt hjerte i sin helhet? Det mulig å si det? Han jo treenig. I Johannes 14, 23 skal vi lese. Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Altså det vil si, holder seg til mitt ord, til det jeg forkynte dere. Og min far skal elske ham, og vi er mer enn ene, vet du, skal komme til ham og ta bolig hos ham. Hva vil det da si å leve som en kristen her på jord? Tenker da på liv og levnet, som vi gjerne kaller det. Det forkynner apostelen oss her I Hebreerne 10:16. Dette, og du hvor klart Guds ord taler, altså dette, og ikke noe annet da. Dette den pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager, så sier Herren. Jeg vil gi mine lover I deres hjerter og skrive dem I deres sinn. Det jo det vi har talt om nå, det liv, altså ikke I bokstaven, men I Gud. Det altså liv I Gud, å være en kristen. Det liv I Guds sønn, I Jesus Kristus. Han har tatt våre synder bort I det han tok dem på seg og naglet dem til korsets tre, står det. Ja, men da de jo borte, folk. Det ikke det?
2: Nei.
0: Eller var det noen han glemte å ta med? Det forteller oss om, om denne Per Nordsletten som har skrivet så mange fine sanger I sangboka vår. Han var ute og forkynte, og det var en kone som kom til han så sleit som med dette å tro at hun kunne være en kristen. Han prøvde å hjelpe henne på alle mulige måter, og tale til henne ut fra det som Guds ord sa om disse ting, men det hjalp dårlig. Og så sier han, nei du skjønner det, så han nevnte han navnet hennes. Da Jesus slepte dette korset ut til Golgata, så brast en flis ut av det. Og det var der ditt navn stod, sa han. Nei, det kan ikke være mulig, så nei, det kan ikke det. Da Jesus bar dette korset ut til Golgata, så var ditt navn med. Og så må jeg jo gjenta det igjen, og det derfor du kan være en kristen. Det ikke noen annen grunn. Kanskje du den... Altså, han har naklet den til korsets tre, det vil jo da si at der de nå. Det der Gud la dem. Fullt ut sona, ingen ringer en Herren selv. Kanskje du den som må si at jeg har så vanskelig for å tro dette for egen del, at jeg så heldig at Gud selv vil ta bolig I meg. Jeg ser meg så svart og urein, det så mye groms som ikke skulle være der. Jeg lever I lyset, kjære venn, så ser du jo det. Da ser jo du at du en synder, gjør du ikke? Jeg vil spørre deg, hvorfor tror du at du ser det? Det går altså millioner og milliarder av mennesker ute som ikke ser det, som så egenrettferdige at du vil ikke tro det. Om du kommer til og med til en uteligger som ligger nede I rennesteinen der, så sier du til han at du verden, hvordan har du klart å gjøre livet ditt sånn? Det ikke sånn vi skal leve, så spretter han opp, og så du kan tro han kan forsvare seg. Vi egenrettferdige. Men du... levende for Gud med din synd. Hvorfor tror du det? Fordi du har kommet I berøring med noe hellig. Og vi ikke det. Vi det motsatte. Gud lar deg se sant på deg selv, men ikke for at du skal streve livet deg for en slags helliggjørelse, da han vet bedre enn noen annen hvor fåfengt det At du altså skal bli noe annet enn hva du Det jo det all falsk kristendom går ut på. Å gjøre en synder om til noe annet enn det han Det ikke mulig. Du kan ikke transformere deg selv om til noe annet, vet du. Vi det vi
3: Men Jesus kan...
0: Jesus det andre. Jesus det som du og jeg ikke Derfor står det at vi skjult med Kristus I Gud. Og så han har flyttet inn I ham. Der blir skjult. Det ikke det at jeg blitt noe, så jeg kan møte Gud I mitt eget navn. Det her det går feil, skjønner du? Nei. Du kan møte Gud I ett eneste navn, og det Jesus Kristus. Jeg gir dere mitt navn, sier han. så du kan gå in för den helige med det. Du kan inte komma där i ditt eget namn. För du har inte det som ska till. Men varför lär han dig se det? Det är väldigt, väldigt enkelt, kära vän. För att du ska se behovet för stedfortredaren. Han som steg in i himlens helgedom i ditt sted med blodet som ett offer. Som blodet ett lytelöst lam som det står. Det är därför du kan komma efter han in i den helgedomen. För han har gått föran dig in där med sitt eget blod. Bara det är lytelöst för den helige. Och det är ditt som en fri och uforskyld gave, säger ordet. Synden är att vilja lägga något till det som alla religiösa och falska kristna gör. Vem var det Jesus hade problem med när han gick omkring här på jorden? Det var ju inte dessa stackars syndrande. Det var ju inte horor och tollare och all slags syndare. Nej, de höll sig närt om, står det. Varför det? För att höra ham. Han förkynte alltså något som gav dem hopp om frälse. Och nu kan jag ju spöra dig, kära vän, kan du gå ut på gatan här och förkynna något som ger dessa narkomaner och kriminella och prostituerade? Kan du ge dem något hopp om frälse? Ja, då måste du göra sån och sån, och så måste du bli sån och sån. Det är långt därifrån. Han gjorde det medan de ännu var ugudliga, står det. Köpte han efter Gud med sitt blod. Jag ska läsa ut från Guds ord här så du får det helt konkret. Men alltså när ett människa ter sig sån, så ser det så front och fint ut efter gudfryktets skinn, eller gudfryktets maske som det också heter. Man klär sig alltså en maske, något man inte egentligen är på insidan. Men det är utan liv. För de förnekter den sanna gudfryktighetens kraft, står det. Nu kunde det vara intressant att spöra dig, vem var det? Du var ju på bibelskola, gör du inte det? Vad är den sanna gudfryktighetens kraft? Vad är det som gör att du inte lever som världen? Vad är det som gör att du gärna vill höra Herren till att vara sån som han önskar? Är det för din loven säger det? Ja, det är många som berättar det, men det är inte sant. Nu ska jag säga det, vad som är hans kraft. Så virker gudfryktighet, sann gudfryktighet alltså. Det står i Romer 1:16. Hör det. Apostelns vittner. För jag skammer mig inte för evangeliet. Det evangeliet. För det är en Guds kraft i frälse. Hör du det? Det är inte något annat. Är det någon annan Guds kraft i frälse också? Må du gärna fortälla mig det, för det vill jag gärna veta också. För det är en Guds kraft i frälse för var den som tror, både för jöde först och så för greker. Alltså detta Guds folk som hade loven, och för greken så var en ugudlig synder hedensk ute i världen. Hjälp för dem bägge två detta här. Evangeliet var det som var en Guds kraft i frälse för dem bägge. Alltså för allt som heter mänske, och så är det då ingen annan Guds kraft till frälse. Det är bara en. Och det är evangeliet om Jesus Kristus. Han korsfästet som det står. Jag kan spöra dem som har någon slags gudfryktighet i sig själv. Alltså du kan registrera hos dig själv att nu är jag blivit i alla fall något bättre kristen. Sant? Ja, men du skjønner det att loven den kräver inte. Det är inte någon skala i loven, skjønner du. Men nu har jag blivit så god i följe. Det är bara topp och bånd. Enten er du fullkomment hellig og rettferdig. Fullkomment, sier loven. Enten det, da du frelst. Ellers det bånd. Da du tapt. Du kan jo prøve seg på det de har gjort I tusener av år I Israel. Og så må Peter stå fram og si til disse her som ville legge dette her på hedningene, og så sier han at hvordan kan dere legge dette på hedningene snakke? Dette som vi altså aldri har kunnet oppfylle. Du kan lese Apostelgjerningene 15, hvor det har et oppgjør med disse religiøse folka I Jerusalem. Vi har jo aldri kunnet oppfylle det. Og så nå vil jeg legge det på hedningene. Nei, de fri. Sier han. Gud renset deres hjerter ved troen på Jesus. Da var de reine. Det det du og jeg trenger å høre, ikke sant? For jeg ser jo inn her, og jeg ser jo at det ikke rein. Ser du inn her og sier at det ikke rein? Det full av synd. Og så begynner Guds ord også at den verste synd at du vil være noe annet. At du vil være hellig og rettferdig, det den verste synd. For det en løgn. Du en synder, kjære venn. Og Jesus kom. Hvem kom han for? Ja, hvem kom han ikke for? Han kom ikke for rettferdige, sier han. Det kommet for syndere. Så heldig du hvis du har sett det, at du en synder. Da har du muligheten. Hvordan ble du hellig og gudfryktig uten det evangeliet? Det ved tro. Det de sanne gudfryktige, de som slik som romerne 4-5 fremstiller det, og nå skal du høre et ord som jeg nærmest ikke tør å tro, men det står der. Den derimot som ikke har gjerninger, ikke en eneste en, og kom inn for Gud nå altså, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Men altså det som han har fått av Gud, altså denne troen som Gud har virket I ham ved evangeliet, den som gjør at han står rettferdig for Gud. Hellig, så hellig som det går an å bli for Gud. Hørte du det, ikke sant? Den rettferdiggjør den ugudelige. Det jo det du skjønner du, utgangspunktet. Og det slike han rettferdiggjør. Derfor holdt disse tollere og sjøger seg nær til Jesus for å høre ham. For du har dette å begynne til det. Ikke fordi jeg gudfryktig heller rettferdig også. Så jeg kan finne det hos meg selv, men fordi jeg tror om han som rettferdiggjør denne gudlige uten gjerninger. Uten eneste gjerning. Jo da, jeg har gjerninger, men det gjerninger som imot Guds lov. Men får du mål etter den? Det ingen gjerninger som Gud kan godta. Det bare Jesus som har det. Han ble tatt imot I himlen. Hans offer ble tatt imot. Og så kan man spørre da, hvordan kan det gå til at Gud rettferdiggjør den ugudelige uten gjerninger også? Jo, det bare et svar på det, kjære venn, og det nemlig en som har gjort disse rettferdige gjerninger for meg. I mitt sted. Og så har han gått inn fra levende Gud, og så har han lagt det på en alter der oppe. Derfor kommer vi I hans navn, som han sier apostelen I Hebreerne 10-19 det vel. Derfor, brødre, har vi altså I Jesu blod frimodighet til å gå inn I helligdommen. Har det ikke noe annet han heller, apostelen? Våk deg at du ikke ser smått på det Jesus har gjort. Og bare se hva det koster ham å ta din plass. Vi snakker om å se at vi syndere og så videre. Luther sier at hadde vi sett dypt nok I det, så hadde vi dødd og skrekk. Men det vi ikke I stand til, egentlig. Men hvis du vil se noe om deg selv, sannhet om deg selv, hva som bor I ditt hjerte fra naturens side, så må du se hva det kostet Jesus å ta din plass. Det må være svært. At han måtte gjennom det for han tok min plass. Hva du lærer på bibelskolen nå? Du skal bli noe annet enn det du få til å leve som en kristen, det det? Jeg håper ikke det. Når Jesus må bli stor for deg når du går ut den døra en dag. At han må være det største du kan fatte og begripe. Og så skal du få lov til å leve livet ut hos han. Da blir det kristendiv, skjønner du. Da blir det kjærlighet. Og ikke farisees kulle. Eneste mulighet for meg og deg til å se mildt på en synder, at du blir en synder selv. Ja, det. Gud har sine underlige veier. Ser du det minste skjev til det budskapet om den Herre Jesus Kristus, da åpenbarer det altså at din erkjennelse grunn. Eneste måte å leve som en kristen I verden, slik at det også får betydning for ditt levnet, altså hvordan du lever her, det å få vandre med blikket festet på troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus, og ikke med blikket festet på deg selv, hvorvidt du lever opp til standarden du eller andre har satt for deg. Det står det I det vi vandrer med blikket festet på ham, legger vi av oss synden. Det klart å skrive det I nyere oversettelser som henger så fast på oss. Som henger seg på oss, liksom. Nei, synden henger seg ikke på oss. Den I oss. Den vi det vi som det. Som henger så fast på oss, står det. Det akkurat som hunden som vender tilbake til sitt eget spy, som det står. Igjen og igjen så faller vi det samme. Vender oss tilbake til det som jeg egentlig fritt ifra. Må vi se det igjen og igjen. At vi Jesus Kristus. Jo større synder du blir for han, til mer elsker du, vet du. Vi sier jo det, Jesus, den som mye tillit. Han elsker mye. Den som lite tillit, han elsker lite. Så for Guds skyld måtte ikke lykkes for oss å få til dette her, altså. Men at du må få lov til å leve med blikket festet på ham. Som du hørte, jeg tror som man og fullender. Din eventuelle fromhet og kristelighet vil bringe deg like lukt til helvete. Så sikker som lås. Om det ikke springer ut av ditt samfunn med en oppstandende frelser og forsoner Jesus. Hvis det ikke frukt av dette, altså. Det svært. Du skal ikke til himmelen på noe av ditt eget, forstår du, men ene og alene på det som gitt deg I ham. Ikke noe annet. Men nå har du hørt det, så da det vel ingen grunn til at du skal ende ved feil dør, det det? Det ved Jesus, så det ikke ved noe annet. Og velger du og jeg noe annet, ja, så ender vi faktisk ved feil dør på den siste dag. Det må være svært, ikke sant? Jeg trodde jeg skulle komme inn I himlen. Det finnes en gammel tegning, helt ifra tilbake til apostlenes tid, som heter Dårlig jomfru. Jeg var så inspirert av disse ti som gikk ut for å møte brudgommen, ikke sant? Alle gikk for å møte brudgommen. Alle gikk ut for å møte Jesus. Fem av dem dårlige, det har du sikkert lest mange ganger. Det finnes en tegning av henne, og det et grufullt syn. Det altså munnvikende rett ned og et grimt ansikt. Jeg tok feil. Jeg kom ikke inn. Hvorfor kom du ikke inn? For du gikk ikke inn gjennom døra. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen og ingenting kan lukke den igjen. Det du og jeg må få festet blikket på. Jeg bodde hos en eldre dame på Østlandet. Jeg var ute og reiste. Hon hade gått under en förkynnelse sa hon som la sig som en sån byrde på nacken hennes. Och förfärdig att leva så. Det ser du först när du blir fri själv, vet du. Så säger hon det kom en förkynnelse hade hört om på andra sidan fjorden där, men också den kvällen så var det storm. Men det fick vara det samma som jag rodde över i storm. Det ville höra han. Och på det mötet blev jag fri. Och så är jag med Jesus var. Men så säger hon något mer till mig. Jag hatar religiositet och de som bär det fram. För de håller mig fanga i många, många år. Och fick höra evangeliet om Jesus. Så blev fri, så hade ett frigjort vittnesbörd. Har du det? Jag så känner sig någon som är glad i Guds församling. Som kan resa till tack och lov och pris när jag är fri. Är det inte bra? Jesus har gjort det för dig. Jag så välsignad. Vill du få lov att se det? Så må du inte låta dig lägga något på nacken din, skjønner du? Vi vill gärna det. Då hålls du fanga. Men du är fri. Jesus har köpt dig fri. Det är som är välsignad. Ja. Det kan man virkelig si halleluja til. For det sier Herren selv. Ja, takk Jesus, vi takker deg for evangeliet. Det er så skjult, som Luther sa, det er en sjelden gjest, dessverre. Men vi takker deg for hver gang vi får lov til å høre det, og feste vår liv til det. Gå videre på det. For det er ingenting i oss som bærer, det har vi sett. Vi skal få lov til å prise og takke deg for at du kom for syndere og rettferdiggjør ugudelige uten noen som helst gjerning fra deres side. Du har kjøpt oss fri med ditt eget blod.

ibland så sång den för oss. Jag kom på en strofa idag morgon och stod upp. Och jag tänkte på gärna dig så är det någon som har stått upp. Det är flera som har truffat så säger det att jag står inte ganska upp så tidigt. Men jag plejer att höra på radion mens jag ändå ligger varmt och gott nere i dyna. Och då ser jag för mig ett lite vers som jag hade i den första läsebok jag hade. Där var det en små jenta och en liten sovande bror som hade en samtale i ett lite vers. Nu ska du höra. Upp lille Hans, nu synger lärken. Nej lille mor, det är dörrens knirken. Han hade ju någon förväntning om någon lärkesang. Han tänkte det att det var bara dörren som knirka. Och det kan väl vara forskjellig så knirka när en ska upp på morgon, hvis en är trött. Men de flesta av dere sitter antagelig med bord eller ute og kjører, kanskje i fjoset litt av hver, men du er velkommen til å høre på oss. Da hører vi noe synge for oss.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till andra Korintherbrevets 8:e kapitel och 6:e vers. Och jag vill sätta mer än ord som överskrift på det här programmet. I de 5 första verserna så skrev Paulus om församlingarna i Makedonien att de såg det som en nåd att få lov att vara med och delta i hjälpen åt de heliga. De hade hört om nöden bland de troende i Jerusalem, och eftersom de var så fyllda av uppriktig hängivenhet så bad de enträget om att få vara med och ge. Spontant och frivilligt, under glädje och tacksamhet, gav de. För de visste att det var moderförsamlingen i Jerusalem som de hade att tacka för att de hade fått höra evangeliet om Jesus. Därför hade församlingarna i Makedonien med glädje offrat för att kunna sända materiell hjälp till de behövande i Jerusalem. I Galaterbrevet 6, vers 6, säger Paulus: Men den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Det vill säga, stöd det arbete genom vilket du blir andligt välsignad. Jag har upplevt att människor som lyssnat till Vägen genom Bibeln och som varit tacksamma för att vi sänder Guds ord till Sverige genom radion av tacksamhet sänt oss en gåva. Och med hjälp av såna gåvor sänder vi bibelprogram till Indien, Egypten, Iran, Kina och många andra land. Jag har upplevt att människor som lyssnat till Vägen genom Bibeln och som varit tacksamma för att vi sänder Guds ord till Sverige av tacksamhet sänt oss en gåva. Och med hjälp av såna gåvor så sänder vi bibelprogram till Indien, Egypten, Iran, Kina och många andra land. Och tänk, vi får ge av glädje och tacksamhet. Inte därför att vi känner oss förpliktade eller därför att vi är tvungna för det. För det är vi inte. Nej, vi har en längtan att evangeliet om Jesus ska nå ut till andra, till alla stammar, folk och språk. Till församlingen i Korint säger Paulus att de troende i Makedonien gav sig själva först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Men nu önskar Paulus att också församlingarna i Korint ska göra samma erfarenhet av Guds rika nåd genom att slutföra det de hade påbörjat. Andra Korinthierbrevet 8, vers 6. Därför bad vi Titus att också bland er slutföra den kärleksgärning som han redan hade påbörjat. Paulus säger alltså att den nåd som hade varit drivkraften och som hade motiverat makedonierna, samma nåd skulle väl då också kunna motivera det troende i Korint. Någon har sagt att det är 3 böcker som står centralt när det gäller hjärtats tillbedjan och sann gudstjänst. Den första boken är Bibeln. Den andra är psalmboken eller sångboken, och den tredje är plånboken. Att ge är en del av vår tillbedjan av Gud. Och har vi inte fått nåden att ge och offra för andra, så borde vi be Gud ge oss samma rika nåd som församlingarna i Makedonien hade fått. I Korint hade man varit nog så upptagen av sina andliga gåvor. Därför säger Paulus i vers 7: När ni nu har överflöd på allting, på tro, tal och kunskap, på hängivenhet och på den kärlek som vi har väckt hos er, så överflöda också i denna kärleksgärning. Om det verkligen är så att kunskap, hängivenhet och kärlek finns så överflödande bland er, så kommer det också att överflöda när det gäller den här kärleksgärningen, det vill säga insamlingen till det fattiga i Jerusalem. Någon har sagt att den som är andligt rik är rik mitt i den största fattigdom, medan den materiellt rike mitt i sin rikedom ändå är fattig. Därför tar Paulus också utgångspunkt i församlingens andliga rikedom. Vers 8. Jag säger inte detta som en befallning, utan för att pröva om också er kärlek är äkta, när andra visar en sådan iver. Det han säger om givandet är inte en befallning. Han är mycket angelägen att gåvan verkligen ska vara frivillig. Men trossyskon i Jerusalem befinner sig i yttersta nöd. De troende i Makedonien var ivriga att få vara med och hjälpa. Som lemmar på samma kropp är det naturligt att de på allt sätt bistår och hjälper varann. Och med den här gåvan prövas också ni om kärleken är äkta. För gåvan ni ska ge är inte en allmosa. Den som tar emot behöver inte känna sig mindervärdig. Och den som ger har ingen orsak att känna sig mera betydelsefull för det. Ni är ju lemmar på samma kropp. Hugo Odeberg, han uttrycker det så här: när den ena handen hjälper den andra att lyfta en börda, så har den ju inte därmed givit den andra någon allmosa. Och Paulus nämner två orsaker till att han ber dem ge. För det första, den nåd som Gud hade gett församlingarna i Makedonien. För deras exempel bottnade djupast sett i att deras liv överflödade av uppriktig hängivenhet. De var ju inte tvungna, men de hade fått något av Guds sinnelag. Och Gud gav sin son. Gud ger och ger och ger. Och de kristna i Makedonien hade fått del i den nåden. Och den nåden är för alla, även för de kristna i Korint. Och den andra orsaken, det var för att pröva om deras kärlek är äkta. Och än idag så är det sant att plånboken är en god barometer på en människas kärlek och hängivenhet. Det är ett av kristenlivets känsligaste områden. Du kanske minns ifrån vår vandring genom Lukas evangeliet att Jesus stod och såg på när folket kom och la sina gåvor i offerkistan där i templet. Och han la märke till vad de gav. Och det tror jag att han fortfarande gör. De rika kom och bar fram stora gåvor, men en stackars änka kom och la ner sina sista kopparslantar. Och Jesus sa att hon hade lagt i mer än någon annan. För i sin fattigdom gav hon allt vad hon ägde. Om du jämförde det hon la ner i offerkistan med summorna som de rika lade där, så gjorde det ingen skillnad egentligen. Men Herren Jesus lät oss veta hur Gud såg på hennes gåva. Och jag citerar från Lukas 21, vers 3 och 4. Då sade Jesus: amen, säger jag er. Denna fattiga änka gav mer än alla andra. Ty det var av sitt överflöd som alla andra lade något i offerkistan, men hon offrade av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. I den grekiska grundtexten står det två leptoner, som var det minsta av grekiska kopparmynt. Egentligen står det att hon gav av sin brist. Det vill säga, hon hade mindre än vad hon behövde, men lika väl så gav hon. Hon hade två leptoner och hon gav båda. Hon kunde ha behållit i alla fall den ena. De två leptoner bidrog ju kanske inte så mycket till driften av templet. Men Jesus värderar inte gåvorna på det sättet. Han ser inte på vad vi ger, men på vad vi behåller för oss själva. Kanske du lägger en stor sedel i kollekten, och den som ser det säger: oj, han offrar verkligen mycket till församlingens arbete. Men Jesus ser alltså inte på hur mycket jag ger, men på hur mycket jag behåller för mig själv. Därför säger Paulus när han skriver till Korint angående givandet: jag säger inte det här som en befallning, utan för att pröva om också er kärlek är äkta, när andra visar en sådan iver.

Det är nåden från Gud som är grundtonen i kapitel 8. Paulus berättar att Gud hade gett de troende i Makedonien nåden att ge efter sin förmåga, ja, över sin förmåga. Att ge frivilligt i översvallande glädje. Vi läser andra Korinterbrevet 8, vers 9. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Om du vill veta vad som är normen för kristet givande, så möter du det här. Herren Jesus Kristus gav sig själv. Han var rik men blev fattig, och det blev han frivilligt. Försök att föreställa dig himlens härlighet och så lämna den för att födas i ett stall. Växa upp i Nasaret och sedan dö på ett kors utanför Jerusalems stadsmurar och lagd i en mörk grav. Han var rik men blev fattig för din och min skull. Och det är som om Paulus säger till de troende i Korint: ni är Kristi efterföljare. Ni känner principen. Och ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. För den som inte känner nåden och inte är rik i Gud, så vill ordet om givandet bara bli en lag, ett krav och en börda. Men ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Ni har ju blivit rika genom hans fattigdom. De troende i Makedonien har också fått nåd och har blivit rika. De är översvallande glada och överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Jag sa inte att de var rika på pengar, för man ger inte mer för att man har mycket. Paulus säger: tänk inte på att ge därför att andra ser det. Var inte upptagen av stora ord och imponerande löften. Se inte på givandet som en aktivitet. Gör inte givandet bara till ett samtalsämne. Paulus talar om det här därför att när det gällde att planlägga och ivrigt prata om allt man hade tänkt att göra, då var man ofta först i Korint. Man var väldigt andlig med munnen, men när det kom till praktiken rann det ofta ut i sanden. Vi läser andra Korinterbrev 8, vers 10 och 12. Jag ger mitt råd i den här saken, därför att det är bäst för er, ni som redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Fullfölj nu arbetet, så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter de tillgångar ni har. Finns den goda viljan, så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. En ung flicka frågade mig en gång: vill pastorn veta hur jag skulle fördela pengarna om jag vann en miljon? Nej, sa jag. Vill du inte veta, sa flickan förundrad. Nej, sa jag. För Gud är inte det minsta intresserad i vad du ville göra med de pengar som du inte har. Han är mycket mer intresserad i att veta vad du gör med det du har. Har du läst om den fattiga änkan som gav 2 små kopparmynt? Verserna 8-10 här i andra Korinterbrevets 8:e kapitel antyder att församlingen i Korint
avgivit ett löfte redan tidigare om att ge sitt stöd till den här insamlingen. Vilket aktualiserar frågan om att avge ett löfte där man binder sig till en bestämd summa. Det finns flera som menar att en kristen inte borde binda sig till ett sådant löfte, eftersom man anser det lagiskt. Och till det så kan jag bara säga att vi skriver ju under avtal om allt möjligt annat i livet. Och jag tycker att folk borde vara villiga att påta sig förpliktelser också för arbetet i Guds rike. Vi lovar att betala ränta på våra lån. Vi skriver under en kontrakt när vi köper en bil. På samma sätt kan vi binda oss till förpliktelser i församling och missionsarbete, så sant det bygger på ordets grund. Lägg märke till att Paulus säger inte att det var fel av dem att de tagit det här beslutet och så ivrigt påbörjat arbetet. Utan han påpekar att det är viktigt att fullfölja det man hade påtagit sig. Han kräver inte att de ska ge över förmåga, men han säger att de ska genomföra det efter de tillgångar ni har. Det handlar inte så mycket om hur mycket du ger, men om hur mycket du behåller för dig själv. Det är mycket viktigt att lägga märke till att var och en borde ge efter de tillgångar han har och göra det med ett villigt hjärta. Ingen behöver ge det han inte har. Liksom gamla förbundets riktlinje var att ge tionde, så är det nya förbundets riktlinje efter de tillgångar du har. Men då gäller det bara att leva i Guds ords ljus, så man inte prioriterar sig själv först och ser på vad man har efter det. Nådens folk borde oftast ge mer än tionde.

Vi läser i andra Korinterbrevet 8, vers 12 och 13. Finns den goda viljan så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. Detta säger jag, inte för att andra ska få det bättre och ni få det svårt, utan för att alla ska ha det lika. Paulus säger att man bör inte lägga en börda på någon. Men tiondet är inte till för att den som har mycket ska känna sig nöjd och tycka sig ha uppfyllt sin plikt när han har gett 10%. Och den som kämpar en tung kamp för sitt dagliga uppehälle ska inte känna ordet om tionde som ett nytt bud, men som ett löfte. I Malaki 3, vers 10 står det: För full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finns mat, och pröva så hur dan jag sedan blir, säger Herren Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse. I det gamla förbundet var tiondet en lag, men idag är du inte tvungen. Men Gud utmanar dig att föra fullt tionde till hans verk. Pröva mig, säger Gud, hurdan jag då blir. Det vill säga, du kommer att märka en skillnad. Gud säger det så starkt. Förvisso ska jag då öppna himmelens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse. Men framför allt så handlar det om att församlingen som är Kristi kropp, där bistår den ena lemmen den andra, och tillsammans hjälps vi åt att sprida evangeliet om Jesus. Andra Korinterbrevet kapitel 8, verserna 14 till och med 21. Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, som det står skrivet. Den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist. Vi tackar Gud som i Titus hjärta har väckt samma hängivenhet för er. Han inte bara lyssnade till vår uppmaning, utan ivrig som han var, gav han sig iväg till er av egen fri vilja. Tillsammans med honom har vi sänt en broder som får beröm i alla församlingarna för sitt arbete i evangeliets tjänst. Och inte bara det. Han är också vald av församlingarna till att följa med oss på resan med gåvan som vi har hand om. Och det till Herrens ära och som bevis på vår villighet. Så undviker vi att någon kritiserar oss för hur vi tar hand om denna frikostiga gåva. Vi är nämligen angelägna att göra det som är rätt, inte bara inför Herren utan också inför människor. Det är inte Paulus som tar hand om gåvan som samlas in, det gör Titus, tillsammans med två andra som församlingarna i Makedonien utpekat. Och Paulus är tacksam för det. Det är en god och viktig kontrollordning som hindrar att det uppstår onda rykten om deras missionsarbete. Och ekonomisk kontroll är mycket viktig för alla församlingar och organisationer. Vi är nämligen angelägna att göra det som är rätt, inte bara inför Herren utan också inför människor. För just pengarna som samlas in är ett mycket sensitivt område när det gäller arbetet i Guds rike. Därför är det viktigt att informera hur mycket som samlats in
och vad dessa pengar används till, och att det finns en verklig kontroll på allt. Att det verkligen används till att ge ut Guds ord, till att sprida evangeliets bud och till att avhjälpa människors nöd andligt och materiellt. Och som givare är det viktigt att jag endast ger till det arbete som jag har fullständigt förtroende för. Jag bör stödja det arbete genom vilket jag själv mottar andlig välsignelse. Vi bör aldrig sända vår gåva till något som vi inte känner oss helt säkra på. Det är vårt förvaltaransvar. Paulus säger att Titus hade stort förtroende för församlingen i Korint, och därför är han särskilt ivrig nu. Ja, förtroende och iver hör ihop. Vi läser vers 23 och 24. När det gäller Titus så är han min vän och medarbetare hos er. Och vad beträffar våra andra bröder så är det församlingarnas sändebud till Kristi ära. Ge dem nu inför församlingarna bevis på er kärlek och på att vi hade rätt när vi berömde oss av er inför dem. Bevisa att det är mer än ord, säger Paulus. Låt oss meditera över det. Är vår tro och kärlek mera än ord? Så inte våra ord och handlingar är som den unge mannen som skrev till en flicka. För dig är jag redo att korsa den djupaste, stridaste flod. Gå genom den hetaste öken. Bestiga det högsta och farligaste berg. Sedan avslutade han med ett PS. Om det inte regnar på onsdag kommer jag på besök. Det vill säga, hans dramatiska poesi var bara ord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Finns den goda viljan, låt ditt liv och dina handlingar visa att det är mer än ord.

Då är det Aud Bodil Wall som kan önska dig hjärtligt välkommen till ett nytt program ifrån Jæren Misjonsradio. Och detta program, det ska gå fram till klockan 9:15 ikväll. Hjärtligt välkommen är du till att höra på. Ikväll ska du få höra en andakt i ett arkivupptag. Det är Johannes Kvalheim som häller det och serien är hämtad ifrån Over en öppen bibel som Norea Mediemission har lagat. Tillägg till det så ska man få plats till en del sang och musik och jag har också tänkt att läsa någon andaktstycke för dig. Detta ska man komma tillbaka till utigenom i programmet. Allra först nu så är det Odd Dubland som ska få slå an tonen för oss ikväll och han ska få synga två sånger nu i starten. Jesus som dig vill jag synge, det är den första och efterpå ska du få höra allt utav bara nåd.

Da skal du snart få høre andakten som Johannes Kvalheim heller for oss. Men før vi setter på den, så skal Sveinung Hølmebakk få synge «Og hvor djup Herrens nåde». Og etterpå det andakt av Johannes Kvalheim.

Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg, for de ord som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har elsket meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er jo ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de kan være ett like som vi. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg. Og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle oppfylles. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de kan ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. Men jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som med deres ord kommer til tro på meg. At de alle må være ett, like som du, far, i meg og jeg i deg. At også de må være ett i oss, så verden kan tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. For at de skal være ett, like som vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, at de skal være fullkommen til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt meg, og elsket meg like som du har elsket dem. Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige Far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har erkjent at du har utsendt meg. Og jeg har kunngjort dem ditt navn, og vil fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem. Og jeg glemte å si, for at jeg leser altså dette kapitlet, den siste.
bibeloversettelse som kom. Denne som visste hva de andre står for. Det et gammelt ord fra Oldkirken som sier det, at slik som et menneske ber, slik det. Og det gjelder det sannet her. Vi hører han ber, og vi ser hvem han er. Vi hører hvem han er. Det bare en som kan be slik, og det Gud selv ved sin egen sønn. Intet menneske kunne finne på å be en slik bønn som dette, ut fra våre menneskelige forutsetninger. Og om vi ikke hadde annet enn denne bønn, så var det fullstendig nok til å vise hvem Jesus er, og hva Jesus har gjort, og hva som er formålet for hele hans frelsegjerning. Og det er jo ikke noe spotteri han kommer med. Jeg kunne ha lyst til å spørre, kan du ane hvordan den kjærlighet er som Faderen har elsket sin egen sønn med? Det greier du ikke. Det er ikke gitt noen menneske å ane det engang, hvor stor den kjærlighet er. Men formålet med hele Jesu forbønn er at den kjærlighet som Faderen har elsket sin egen sønn med, at den skal være i oss og Kristus selv i oss. Kan du tenke deg noe større? Kan du tenke deg et herligere formål for en bønn? Men det er formålet med denne bønnen. Jesus løfter sine øyne mot himmelen. Det pleide han å gjøre når han ba. Det var en gang han lå på jorden og ropte i nød. Det var ikke et semane. Men det er en sak for seg. Da han var i nød, og med sterkt skrik og tårer ropte til ham som kunne frelse ham fra døden. Det skal jeg ikke komme inn på nå. Men det vanlige var at når Jesus ba, løftet han sine øyne mot himmelen. Og så sier han, far, timen er kommet. Det er den time som Guds ord taler om gjennom hele det gamle testamentet. Da det skulle skje, at verdens synder skulle sones, at Gud skulle fullføre frelse for menneskeheten. Timen er kommet. Nå den der. Så ber han, herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Jeg hørte en gang en som ba til Gud og sa, herliggjør du meg for at jeg kan herliggjøre deg? Og jeg måtte gå til ham og si det efterpå, at den bønn der kunne bare Guds sønn be. Vi kan ikke si, herliggjør du meg, at jeg skal herliggjøre deg? Det er en fornektelse av sannheten om oss selv å si det. Nå var det jo ikke det han mente som ba det, det var tankeløshet fra hans side. Men vi skal ikke være tankeløse når vi ber. Selv om det er godt at Herren kjenner våre tanker. Når vi ber annerledes enn vi burde, så skjønner han det likevel. Hvis ellers forholdet er rett. Men altså, Jesus kan be slik. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Og vi kommer tilbake til det ganske snart igjen i vers 4. Jeg har herliggjort deg på jorden, sier Jesus. Så fortsetter Jesus å si, likesom du har gitt ham, sønnen, makt over alt kjød. For at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Her ser vi en stor hemmelighet. Når Gud skal frelse et menneske, da gir han det menneske til Jesus. Og hvis ikke Faderen gir oss til Jesus, så blir vi ikke frelst. Det er en som frelser. Det var en som tok bort verdens synd, Guds egen sønn. Og det gjorde han etter Faderens vilje. Det er ikke det at Faderen vil en ting og sønnen en annen ting. For det er så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne. For at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv.
Men när du ber för ett människa om att det människa man blir frälst och Gud då hör den bön, så sänder han det människa till Jesus. Och det är väldigt nödvändigt att vi är uppmärksamma på det. Hvis ett människa nekter Jesus, så blir han inte frälst. Den som nekter sönnen har heller inte fadern, säger Guds ord. Och detta är antikristen, den som nekter fadern och sönnen. Och antikristen kan vi då känna idag på lång väg. Alla de som säger att det är nödvändigt detta med Jesus och försoningen och allt det där. Vi kan gå till Gud. Nej, vänner, det är det vi inte kan. Ingen av oss kan gå direkt till Gud. Det vill säga vi kan göra det, men så sänder han oss till Jesus. Och så säger Jesus det att ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar han. Och det är ju kännetecknet på att det är fadern som har sänt oss till sönnen när vi känner att vi må be till Jesus och ropa till ham om frälsen. Då gör vi faderns vilje. Det är Guds vilje att vi ska komma till Jesus. Och alla de som fadern ger mig, säger Jesus, de kommer till mig. Och den som kommer till mig vill jag ingenlunda stöta bort. Jesus vet ju det att den som kommer till han, för det fadern har dratt ham, han känner sig förtappt. Och han känner det galt med sig själv. Han känner så galt med sig själv på den måten att han syns inte han har synserkännelse nog. Han är inte knust nog. Han är inte allvarlig nog. Han ser inte sig själv sant nog och meget annat. Och det är riktigt det. Sannheten om oss är slik. Allt detta får vi se och meget mer. Men det visar bara en ting. Att det är Gud som är själv, fadern själv, som frälser oss. Vi att ge oss över till sönnen. Och han tar emot oss. Därför säger Jesus vidare i samma sammanhang. Att han kan inte stöta någon bort. För jag har kommit ner från himlen, säger han. Inte för att göra min vilja, men för att göra hans vilja. Som har sänt mig. Och det är faderns vilja detta att vi ska komma till Jesus. Att han ska ta emot oss. Och det är han som ska ge oss frälsen. Det kan vara många ting att tala om, men vi må ju gå vidare. Och jag hoppas du vill varska mig som du plejer, Syversen. Ja, du gör det. Och detta är det eviga livet i Jesus. Det är att känna dig, den eneste sanna Gud, och ham du utsände, Jesus Kristus. Jesus har sannsynligvis talat hebraisk då han bad denna bön. Och i allmänhet talade han ju aramaisk. Men med denna bön och vid högtidliga anledningar och när han citerade det gamla testamentet, så talade han ju hebraisk. Och han säkert gjort här också. Och därför är den tanken här att känna dig den eneste sanne Gud och ham du utsände. Det betyder samtidigt genom ham du utsände. Det betyder också ham också, men det är samtidigt genom ham. Och det är inte möjligt att känna fadern utan genom sönnen. Och det har ju Jesus sagt uttryckligt. Ingen känner fadern utan sönnen, och den som sönnen vill uppenbara det för. Vi kan alltså inte av oss själv känna Gud. Det eviga liv är alltså inte det att veta om Gud. Ha kunskap om Gud och känna till mycket av kristenliv och ha kunskap om många andliga ting. Spörsmålet är inte om jag vet, men om jag har kännskap. Det är vanskligt att förklara ordet känna, men du vet det, visst du är vant att läsa i Bibeln då, att känna brukas bland annat i skriften om det mest förtroliga och intima förhåll mellan människor. Och när det är brukt i vårt gudsförhåll, så betyder det ett intimt, förtroligt förhåll som grundar sig på erfaring och inte på teori. Kännskap får vi bara genom erfaring. Kunskap kan vi läsa oss till. Och kunskapen är nyttig. Man får sig brukar så.
sagt ett ord att jag skulle gärna missa allt för att den kunskapen han har i Jesus Kristus. Den är värdefull. Men det må vara mer än kunskap. Kunskapen må bli till kännskap för att vi ska ha det eviga liv. Och det eviga liv består i detta kännskap. Att jag känner Gud och har lärt av att känna genom sönnen som han sände. Nettopp för att vi genom han skulle lära att känna fadern. Och du vet att de två ting går ju i ett. Det är ju inte någon kronologisk skille här. Känner jag sönnen så känner jag fadern. Men känner jag inte sönnen så känner jag heller inte fadern. Det hör nöje samman. Och det är det eviga liv. Och detta kan du då veta om du har det eviga liv. Känner du Jesus så känner du också fadern. Och du har det eviga liv. Så fortsätter Jesus då i vers 4 med att säga: jag har härliggjort dig på jorden. Han har härliggjort fadern. Och på vilken måte? Vi och fullföra den gärning som fadern hade gett ham att göra. Ett märkligt ord. Fadern hade sänt sin son till världen för att ta ansvaret för världens synder. Ta domen och straffen som vi har förtjänt. Och det ser inte ut att det är mycket ära i det när du ser Jesus hänga på korset. Men Jesus säger: jag har härliggjort dig på jorden. Och det visar att när vi hör om Jesus, hans lidelse av död, uppståndelse och himmelfart, hör om han, det han har varit, det han har gjort och tar emot det, då är vi Gud och gör Guds vilja. Den som tror på sönnen, slik som Bibeln talar om ham, han gör Guds vilja. Men den som inte tror på Guds sön, han gör inte Guds vilja. Ända ett vers till, vers 5, ber Jesus för sig själv framdeles. Där som jag husker Olfur Rikar från Danmark sa, jag hört ham tala om den yppersvetsliga bön, att Jesus han ber först för sig själv och mest för de andra. Och det är nog i. Han ber först för sig själv och mest för de andra. Jesus ber för sig själv. Och nu ber han om att han, när han har fullfört sin gärning på jorden, härliggör du mig, far, hos dig själv. Med den härlighet jag hade hos dig för världen rätt till. Den härlighet övergår all förstånd. Men Jesus ber om att få den igen. Han hade den härligheten för evighet av som faderns son. Han ber om att få den igen någon av frälsen är fullfört. Han går nå direkt till att fullföra den. Och när det är gjort ska han få igen den härlighet han hade hos fadern för världen blev till. Så långt kan vi ju se att Jesus har bett mest för sig själv. Och likväl, vi är inkluderade i allt sammen. Också detta. Men nu går han i vers 6 över till att snacka om förhållande till disciplinerna. Jag har uppenbart ditt namn, säger han. Alltså faderns namn. Det har han uppenbart för de människor som fadern gav ham av världen. De var dine och du gav med dem. Och de har hållit ditt ord. Alltså, fadern har gett oss till sönnen. Och nu ber han om, eller då säger han, säger Jesus: jag har uppenbart ditt namn för dem som du gav mig av världen. Lägg märke till att Jesus uttalar inte detta namn. Han säger inte vad det namnet består i. Men han säger att han har uppenbart det.
Og det som Faderen eller Sønnen har åpenbart for oss, det eier vi, det har vi, og det skjønner vi, mer og mindre da. Selv om ikke vi kan uttale det, så eier vi det, så har vi det. Og det viktigste av alt det Jesus har gjort for oss, er å åpenbare Faderens navn. Han slutter jo med å si det også, som dere ser i siste vers her. Jeg har kunngjort ditt navn for dem som du har gitt meg, og jeg vil fortsatt, eller jeg har åpenbart eller kunngjort det, og jeg vil fortsatt gjøre det, sier Jesus. Og hensikten er for at den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være i dem. Altså den kjærligheten som Faderen har elsket sin egen sønn med, og som overgår all forstand. Den eier vi når Jesus har åpenbart Guds navn for oss. Det er store ting vi taler om nå. Hvem kan uttrykke dette? Og hvem kan egentlig forstå dette? Men det er dette Jesus sier. Vi har jo et uttrykk for Guds navn i 2. Mosebok 3:14. Hvor han altså sier, jeg er den jeg er. Eller jeg er den som er. Og så skal du si til Israels barn, altså når de spør Moses hvem som har sendt ham, så skal du si, jeg er, har sendt meg til dere. Det er veldig stort å se i det nye testamentet at dette navnet anvender Jesus på seg selv. Vi har Johannes 8:24. Dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, da kommer dere til å dø i deres synder. Men altså den som tror at Jesus er den han er, han blir frelst. Og han sier det to ganger med kort mellomrom her. Når dere får opphøyt menneskesønnen fra jorden, altså korsfestet ham, da vil dere skjønne at jeg er den jeg er. At han er Gud. Og det gikk jo bokstavelig oppfyllelse. Da Jesus utåndet på korset, så var det en romersk offiser som sa, sannelig, denne er Guds sønn. Det skjønte han da Jesus utåndet på korset. Så dette er viktige ting. Og vi er inne på det mest sentrale som finnes i Guds ord når vi snakker om disse ting. Det som altså Jesus først og fremst vil med oss, er å åpenbare Guds navn for oss. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem. Og så sier han, og de har holdt ditt ord. Det betyr at jeg har tatt imot det Jesus forkynner. Jesus har forkynt Guds ord som ingen annen har gjort. Apostlene tok imot det ordet. De holdt det. Å holde Guds ord betyr ikke at jeg er som jeg skal være til loven. Vi er jo gjerne opptatt med det når vi snakker om å gjøre Guds vilje. Vi skulle helst ha holdt buden, og det er jo sant nok det, i og for seg. Men vi må jo bare innrømme at det er ikke et eneste bud som vi har holdt. Men Jesus har holdt dem alle. Og Jesus gjorde ikke det for sin egen skyld. Han gjorde det for vår skyld. Han gjorde det for at vi skulle få eie den rettferdighet som Faderen krever av oss i sin hellige lov. Den rettferdighet jeg har fått i Jesus svarer akkurat til det loven krever. Og det er sagt i Romerne 3:21. Den rettferdighet som loven og profetene han taler om, den er åpenbart uten noen lov, står nøyaktig. Der pleier jo teologene å si det at jeg lov noe på det, betyr det gamle testamentet det. Og det gjør det selvfølgelig også. Men det er ikke egentlig det som skal sies der. Det som skal sies i Romerne 3:21, er at den rettferdighet som Gud krever, og må kreve av meg, for å være rettferdig, den har jeg fått. Den har jeg fått uten betingelser. Den er åpenbart uten noen lov, står i grunnteksten, uten at i det hele tatt er knyttet betingelser til å ta imot den.
Jeg spør seg om å høre og ta imot det som Jesus sier. Da holder vi hans ord. Og noen annen måte kan vi ikke holde hans ord på enn å takke og ta imot det som Jesus sier om seg selv. Han som du sier, Jesus, at disse apostlene som står omkring ham, de har holdt Guds ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg, det er fra deg. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og ser du hva det er apostlene har tatt imot? De ord som Faderen har gitt sønnen, har sønnen gitt sin apostel. Apostlene har tatt imot dem og overlevert dem til oss. Derfor skjønner du, i dette ord, det vitnesbyrd vi har gjennom apostlene, der møter vi det som Faderen har gitt sin egen sønn. Jeg husker igjen på Fjellhaug en gang, siterte et sånt agrafon, som det heter. Det er visse ord som siterer etter Jesus, men som ikke står skrevet hos det. Det var et sånt agrafon. Det er flertall agrafa som han siterte. Så husker jeg Lindkjøn svarte, meget forstandig. Og jeg var svært enig med ham. Jeg skal tro dette ordet, hvis det kan påvises at det er gitt gjennom apostlene, ellers vil han ikke tro det. Og det er sant. Det er de ord som Faderen har gitt sønnen, som sønnen har gitt oss, og som vi får lov å ta imot. Apostlene hadde tatt imot det, som Faderen hadde gitt til sønnen, Guds eget ord. Og det er det vi har det i skriften, både i det gamle og i det nye testamentet. I gamle testamentet er det gitt gjennom profetene, i nye testamentet gjennom apostlene, og dem som har vært sammen med Jesus der. Det er først når vi får se dette, at vi skjønner hva Bibelen er for noe. Bibelen er ikke hvilken som helst tale om Jesus. Det er ikke en løs tale om Jesus, men det er et ganske bestemt budskap. Og den inneholder akkurat det som Faderen selv har gitt sønnen, og som sønnen så har gitt videre til dem som han har brukt for å meddele sitt budskap til menneskeheten. Dette er vel verdt for oss og klart for oss når vi leser i det nye testamentet. Jeg studerer på om ikke jeg skulle stanse der nå. Hva? Ja, jeg tror det. Og som Gud vil, og gir oss den nåde, så fortsetter vi her neste gang vi har møte kilden. Det blir altså den 13. februar, om Gud vil da. Nå må vi takke deg, Herre, for dette ubegripelige budskap du har gitt oss, at alt det som Faderen har gitt deg, Jesus, det har du gitt oss for at vi skal ta imot det. At vi møter deg personlig og blir kjent med deg personlig og med Faderen som har sendt deg gjennom dette budskap. Herre, la oss få lov å regne med det. La oss få lov å se det og gjøre bruk av det. Det ber vi om i ditt navn. Herre, jeg takker deg. For det er din vilje, og det er formålet med din bønn, at vi skal få være gjenstand for den kjærlighet som Faderen har elsket deg med. Vi skjønner det ikke, Herre, det er for stort til det, men vi takker deg av hele vårt hjerte at det er slik. Og så ber vi deg om nåde til å regne med at det er slik i ditt navn. Amen.

0: som har boka med, så skal jeg stanse for noe I 1. Korintier, det 6. Kapittel. Men jeg tenkte på det, jeg satt her og hørte på Fredrik og det han var inne på. Om du tenker på en, han var jo forkynner selv, og så sier han om en annen forkynner at hvis det sant det han forkynner, så det jo ingen som kan være kristne, sa. Og det var jo nettopp det som var poenget. Det jo det jeg prøver å forkynne igjen og igjen, at du ikke I stand til å være kristen. Det bare en annen som kan gjøre det. Det noe vi har I en annen. Å være en kristen, det å ta sin tilflukt til Jesus. Det ikke noe jeg går omkring og får til. Og hvis du tror det, så kan jeg si det her og nå. Du har tatt feil. Alldeles. Det må du våkne opp fra. Så må du se det som Gud har gitt deg, fordi du ikke hadde noe å bidra med selv. Det sto, Kjersti var inne på det, til å begynne med her, når Jesus forlot sine disipler her, så sier han noe som vi skal legge merke til. Jeg vil sende talsmannen den hellige ånd. Jeg vil sende dere den hellige ånd. Jeg forlater ikke hjelpeløse her, overgitte dere selv, men det skal komme en som skal ta seg av dere. Du ser det samme der. Herren skal ta seg av deg. Og den teksten her, det bare et eneste vers. Og det en sånn tekst som vi kanskje ikke tar så veldig mye fram I våre sammenhenger. Lutherske som vi jo og takk Gud for det. Du sier med frimodighet. Men det står altså I 1. Korinther 6, 19. I Jesu navn. Eller vet dere ikke at deres legeme et tempel for den hellige ånd som bor I dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Dette var vel noe av en tekst, ikke sant? Jeg vet ikke om du noen gang har stanset for den og virkelig tenkt over hva som tales til deg der. Helt uoverkommelig for vår tanke og vår forståelse egentlig. Vi ikke I stand til å forstå hva som blir sagt her. Dette ikke noe du kan studere deg fram til på en biverken, på en bibelskole eller fakultet, men det altså noe Gud må først gi I et menneske, og så gi lys over det som du faktisk ser hva det for noe. Dette kommer fram mange steder I skriften, likevel så det så få av oss for hvem dette en virkelighet, altså. Nå skal vi prøve oss litt her I formiddag, eller ettermiddag. Dette noe som alldeles fremmed for alle verdens religioner, uansett hvilken av dem du kommer bort I. Fra det mest primitive til det mest høye. De stanser vel ved hva spesielle levesett og ritualer skal omforme eller utvikle deg til. Hvis du bare lever sånn og sånn, og gjør sånn og sånn, så skal det utvikle deg til noe. Som du altså ikke nå. Men dette her vi nå taler om, altså, det var en fullstendig tanke, fremme tanke for disse religionsstifterne. Det går ut over din forstand, vet du. Når du tenker du står overfor det som forkynnes deg Guds ord I evangeliene. Bare tenk på det, at noen kunne bli født av en jomfru. Synes du det greit? Synes du det greit? Ja, det forstår du vel. Det går jo langt utover hva som naturlig her I verden. Ja, det går langt utover Saras fødsel av Isak da vi var mer enn 90 år gammel. Hadde I alle fall vært skjedde på en naturlig måte. Men her altså, selv om dette med Sara var et forbilde altså på Jesu unnfangelse og fødsel, og ikke mindre overstiger det vår tanke og forstand at han kunne dø og reises opp fra graven igjen. Det jo helt uhørt. Du død, så du død. Det ingen som kan kalle deg tilbake igjen. Men nå hører vi altså om en som døde, virkelig døde, og som reistes fra graven igjen.
1: Han kunne altså vekke opp de døde.
0: Det kunne han, og det like uhørt. Det forstår ikke du. Nei, ikke jeg vel. Men det likevel noe som overgår dette, i alle fall for meg. Jeg vet ikke hvordan det for deg, kjære venn. Og det at denne Gud, altså himmelens og jorden skaper, tar bolig i et menneskes hjerte. Tar bolig i ditt hjerte. Du på det rene med det? Det var jo det du hørte her, og la det nå få være personlig, og så vet du ikke, spør han, at ditt legeme et tempel for den hellige ånd som bor i deg. Den hellige ånd altså den tredje personen i guddommen. Han bor i deg, står det her, så sant du en kristen. Og bor ikke han i ditt hjerte, ja, så du jo ingen kristen.
1: Amen.
0: Så sant du har fått ta den tilflytte stedfortrederen ved nettopp den hellige ånds opplysning i ditt hjerte, så du har sett hvem Jesus i virkeligheten Den andre personen i guddommen. Ja, men også den som ved sitt offer, ikke noe som helst av ditt, men ved sitt offer har forsont Gud med deg. Det derfor Gud kan ha noe med meg og deg å gjøre. Det fordi Jesus har gått imellom og gitt det offer som Gud krevde for mennesker. Det ingen annen grunn, altså. Jeg ber deg, kjære venn, prøv å følge det. Prøv å følge med det. Det ingen annen grunn til at du kan være en kristen og helt tatt ha med Gud å gjøre, uten å gå til grunne. Det at Jesus brakte dette offeret på Golgata. Levde livet til Guds ære, som en sangerinne synger. Og dette livet, hør det, dette livet får jeg regne med som mitt. Derfor jeg en kristen. Jeg har fått et liv utenfor meg selv, som Paulus skriver om dette. Når Kristus vårt liv åpenbares, sier han, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Hørte du det? Kristus vårt liv. Han har også ved sitt offer forsont Gud med deg, og derved rensa ditt hjerte til en bolig for den hellige, så han kunne sende den hellige ånd inn i ditt hjerte. Synes du dette enkelt å tro, at dette virkelighet der du sitter nå? Nå setter det litt på spissen, folk. Synes du det enkelt å tro? Vi har også andre ord som peker på dette, slik som Galaterne 4, vers 6. Og fordi dere sønner av Gud sendt, hør nå, sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba, far. Sin sønns ånd, altså Jesu ånd, i ditt hjerte. I Johannes 14, 18 sier Jesus til sine disipler i det han skal forlate dem, som vi hørte til å begynne med, jeg skal ikke etterlate dere farløse. Hør hva han da sier. Jeg kommer til dere. Det er han som bor i ditt hjerte, så sant det kristen. Du hørte det? Jeg kommer til dere. Ja, men kan vi si at Gud bor i vårt hjerte i sin helhet? Er det mulig å si det? Han jo treenig. I Johannes 14, 23 skal vi lese. Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Altså det vil si, holder seg til mitt ord, til det jeg har forkynt dere. Og min far skal elske ham, og vi er mer enn ene, vet du. Skal komme til ham og ta bolig hos ham. Hva vil det da si å leve som en kristen her på jord? Tenker du på liv og levnet, som vi gjerne kaller det? Det forkynner apostelen oss her I Hebreerne 10:16. Dette, og du hvor klart Guds ord taler, altså dette, og ikke noe annet da. Dette den pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager, så sier Herren. Jeg vil gi mine lover I deres hjerter og skrive dem I deres sinn. Det jo det vi har talt om nå, det liv, altså ikke I bokstaven, men I Gud. Det altså liv I Gud, å være kristen. Det liv I Guds sønn, I Jesus Kristus. Han har tatt våre synder bort I det han tok dem på seg og naglet dem til korsets tre, står det. Ja, men da de jo borte, folk. Det ikke det?
2: Nei.
0: Eller var det noen han glemte å ta med? Det forteller oss om, om denne Per Nordsletten som har skrivet så mange fine sanger I sangboka vår. Han var ute og forkynte, og det var en kone som kom til han så sleit som med dette å tro at hun kunne være en kristen. Han prøvde å hjelpe henne på alle mulige måter, og talet henne ut fra det som Guds ord sa om disse ting, men det hjalp dårlig. Og så sier han, nei, du skjønner det, sa han, nevnte han navnet hennes, da Jesus slepte dette korset ut til Golgata, så brast det en flis ut av det, og det var der ditt navn stod, sa han. Nei, det kan ikke være mulig sånn. Nei, det kan ikke det. Da Jesus bar dette korset ut til Golgata, så var ditt navn med. Og så må jeg jo gjenta det igjen, og det derfor du kan være kristen. Det ikke noen annen grunn. Kanskje du den... Altså, han har naglet den til korsets tre, det vil jo da si at Der de nå. Det der Gud la dem. Fullt ut sona, ingen ringer enn Herren selv. Kanskje du den som må si at jeg har så vanskelig for å tro dette for egen del, at jeg så heldig at Gud selv vil ta bolig I meg. Jeg ser meg så svart og urein, det så mye groms som ikke skulle være der. Jeg lever I lyset, kjære venn, så ser du jo det. Da ser jo du at du en synder, gjør du ikke? Jeg vil spørre deg, hvorfor tror du at du ser det? Det går altså millioner og milliarder av mennesker ute som ikke ser det, som så egenrettferdige at du vil ikke tro det. Om du kommer til og med til en uteligger som ligger nede I rennesteinen der, så sier du til at du verden, hvordan har du klart å gjøre livet ditt sånn? Det ikke sånn vi skal leve, så spretter han opp, og så du kan tro han kan forsvare seg. Vi egenrettferdige. Men du levende for Gud med din synd. Hvorfor tror du det? Fordi du har kommet I berøring med noe hellig. Og vi ikke det. Vi det motsatte. Gud lar deg se sant på deg selv, men ikke for at du skal streve livet. Det for en slags helliggjørelse, da han vet bedre enn noen annen hvor fåfengt det At du altså skal bli noe annet enn hva du Det jo det all falsk kristendom går ut på. Å gjøre en synder om til noe annet enn det han Det ikke mulig. Du kan ikke transformere deg selv om til noe annet, vet du. Vi det vi
3: Men Jesus kan.
0: Jesus det andre. Jesus det som du og jeg ikke Derfor står det at vi skjult med Kristus I Gud. Og så han flyttet inn I ham. Der du skjult. Det ikke det at jeg blitt noe, så jeg kan møte Gud I mitt eget navn. Det her det går feil, skjønner du? Nei. Du kan møte Gud I ett eneste navn, og det Jesus Kristus. Jeg gir dere mitt navn, sier han. så du kan gå in för en helg med det. Du kan inte komma där i ditt eget namn. För du har inte det som ska till. Men varför lär han dig se det? Det är väldigt, väldigt enkelt, kära vän. För att du ska se behovet för stedfortredaren. Han som steg in i himlens helgedom i ditt sted med blodet som ett offer. Som blodet ett lytelöst lam som det står. Det är därför du kan komma efter han in i den helgedomen. För han har gått föran dig in där med sitt eget blod. Bara det är lytelöst för den helige. Och det är ditt som en fri och uforskyld gave, säger ordet. Synden är att vilja lägga något till det som alla religiösa och falska kristna gör. Vem var det Jesus hade problem med när han gick omkring här på jorden? Det var ju inte dessa stackars syndrarna. Det var ju inte horor och tollare och all slags syndare. Nej, de var så närta dem, står det. Varför det? För att höra ham. Han förkynte alltså något som gav dem hopp om frälse. Och nu kan jag spöra dig, kära vän, kan du gå ut på gatan här och förkynna något som ger dessa narkomaner och kriminella och prostituerade? Kan du ge dem något hopp om frälse? Ja, då måste du göra sån och sån, och så måste du bli sån och sån. Men lagt därifrån, han gjorde det mens de ännu var ugudliga, står det. Köpte han efter Gud med sitt blod. Jag ska läsa ut från Guds ord här, så du får det helt konkret. Men alltså, när ett människa ter sig sån, så ser det ju så front och fint ut efter gudfryktets skinn, eller gudfryktets maske, som det också heter. Man klär sig alltså en maske, något man inte egentligen är på insidan. Men det är utan liv. För de förnekter den sanna gudfryktighetens kraft, står det. Nu kunde det vara intressant att spöra dig, vem var det? Du går ju på bibelskola, gör du inte det? Vad är den sanna gudfryktighetens kraft? Vad är det som gör att du inte lever som världen? Vad är det som gör att du gärna vill höra Herren till att vara sån som han önskar? Är det för din loven säger det? Ja, det är många som berättar det, men det är inte sant. Nu ska jag säga det, vad som är hennes kraft. Så virker gudfryktighet, sann gudfryktighet alltså. Står i Romer 1:16. Hör det. Apostelns vittner. För jag skammer mig inte för evangeliet. Vid evangeliet. För det är en Guds kraft i frälse. Hör du det? Det är inte något annat. Är det någon annan Guds kraft i frälse också? Må du gärna fortälla mig det, för det vill jag gärna veta också. För det är en Guds kraft i frälse för var den som tror, både för jöde först och så för greker. Alltså detta Guds folk som hade loven, och för greken så var en ugudlig syndare hedensk ute i världen. Hjälp för dem bägge to detta här. Evangeliet var det som var en Guds kraft i frälse för dem bägge. Alltså för allt som heter mänske, och så är det då ingen annan Guds kraft till frälse. Det är bara en. Och det är evangeliet om Jesus Kristus. Han korsfästet, som det står. Jag kan spöra dem som har någon slags gudfryktighet i sig själv. Alltså, du kan registrera hos dig själv att nu är jag blivit i alla fall något bättre kristen. Sant? Ja, men du skjønner det att loven, den kräver inte, det är inte någon skala i loven, skjønner du? Att nu har jag blivit så, så god i följe. Det är bara topp och bond. Enten er du fullkomment hellig og rettferdig. Fullkomment, sier loven. Enten det, da du frelst. Eller så det bom. Da du tapt. Du kan jo prøve seg på det de har gjort I tusener av år I Israel. Og så må Peter stå fram og si til disse her som ville legge dette her på hedningene, og så sier han at hvordan kan dere legge dette på hedningene snakke? Dette som vi altså aldri har kunnet oppfylle. Du kan lese Apostelgjerningene 15, hvor det har et oppgjør med disse religiøse folka I Jerusalem. Vi har jo aldri kunnet oppfylle det. Og så nå vil jeg legge det på hedningene. Nei, de fri, sier han. Gud rensa deres hjerter ved troen på Jesus. Da var de reine. Det det du og jeg trenger å høre, ikke sant? For jeg ser jo inn her, og jeg ser jo at det rein. Ser du inn her og sier at det rein? Det full av synd. Og så begynner Guds ord også at den verste synd at du vil være noe annet. At du vil være hellig og rettferdig, det den verste synd. For det en løgn. Du en synder, kjære venn. Og Jesus kom. Hvem kom han for? Ja, hvem kom han ikke for? Han kom ikke for rettferdige, sier han. Det kommet for syndere. Så heldig du hvis du har sett det, at du en synder. Da har du muligheten. Hvordan ble du heldig og gudfryktig uten evangeliet? Det ved tro. Det de sanne gudfryktige, de som slik som romerne 4-5 fremstiller det, og nå skal du høre et ord som jeg nærmest ikke tør å tro, men det står der. Den derimot som ikke har gjerninger, ikke en eneste en, kom inn for Gud nå altså, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Det altså det som han har fått av Gud, altså denne troen som Gud har virket I ham ved evangeliet, den som gjør at han står rettferdig for Gud. Hellig, så hellig som det går an å bli for Gud. Hørte du det, ikke sant? De rettferdiggjør den ugudelige. Det jo det du skjønner du, utgangspunktet. Og det slike han rettferdiggjør. Derfor holdt de sa tollere og sjøger seg nær til Jesus for å høre ham. For da dette han begynte det. Ikke fordi gudfryktig heller rettferdig også. Så jeg kan finne det hos meg selv, men fordi jeg tror ord om ham som rettferdiggjør denne gudlige uten gjerninger. Uten eneste gjerning. Jo, da, jeg har gjerninger, men det gjerninger som imot Guds lov. Men får du mål etter den? Det ingen gjerninger som Gud kan godta. Det bare Jesus som har det. Han ble tatt imot I himmelen. Hans offer ble tatt imot. Og så kan man spørre da, hvordan kan det gå til at Gud rettferdiggjør den ugudelige uten gjerninger også? Jo, det bare et svar på det, kjære venn, og det nemlig en som har gjort disse rettferdige gjerninger for meg, I mitt sted. Og så har han gått inn fra levende Gud, og så har han lagt det på alteret der oppe. Derfor kommer vi I hans navn. Som han sier apostelen I Hebreerne 19, 10-19 det vel. Derfor, brødre, har vi altså I Jesu blod frimodighet til å gå inn I helligdommen. Var det ikke noe annet han gjør, apostelen? Våk deg at du ikke ser smått på det Jesus har gjort. Og bare se hva det kostet ham å ta din plass. Vi snakker om å se at vi syndere og så videre. Luther sier at vi sett dypt nok I det, så vi dødd og skrek. Men det vi ikke I stand til, egentlig. Men hvis du vil se noe om deg selv, sannhet om deg selv, hva som bor I ditt hjerte fra naturens side, så må du se hva det kostet Jesus å ta din plass. Det må være svært. At han måtte gjennom det for han tok min plass. Hva du lærer på bibelskolen nå? At du skal bli noe annet enn det du og få til å leve som en kristen, det det? Jeg håper ikke det. Når Jesus må bli stor for deg når du går ut den døra en dag. At han må være det største du kan fatte og begripe. Og så skal du få lov til å leve livet ut hos han. Da blir det kristenliv, skjønner du. Da blir det kjærlighet. Og ikke farisees kulle. Eneste mulighet for meg og deg til å se mildt på en synder, at du blir en synder selv. Det. Gud har sine underlige veier. Ser du det minste skjevt til det budskapet om den Herre Jesus Kristus, da åpenbarer det altså at din erkjennelse grunn. Eneste måte å leve som en kristen I verden, slik at det også får betydning for ditt levnet, altså hvordan du lever her, det å få vandre med blikket festet på troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus, og ikke med blikket festet på deg selv, hvorvidt du lever opp til standarden du eller andre har satt for deg. Det står det, det vi vandrer med blikket festet på ham, legger vi av oss synden. Det klart å skrive det I nyere oversettelser som henger så fast på oss. Som henger seg på oss, liksom. Nei, synden henger seg ikke på oss. Den I oss. Den vi det vi som det. Som henger så fast på oss, står det. Det akkurat som hunden som vender tilbake til sitt eget spyr, som det står. Igjen og igjen så faller vi det samme. Vender oss tilbake til det som jeg egentlig fritt ifra. Må vi se det igjen og igjen. At det vi Jesus Kristus. Den større synder blir for han til mer elsker du, vet du. Vi sier jo det, Jesus, den som mye tillit. Han elsker mye. Den som lite tillit, han elsker lite. Så for Guds skyld måtte ikke lykkes for oss å få til dette her også. At du må få lov til å leve med blikket festet på ham. Som du hørte, jeg tror og sånn hos man og fullender. Din eventuelle fromhet og kristelighet vil bringe deg like lykke til helvete. Så sikker som en lås. Om det ikke springer ut av ditt samfunn med en oppstandende frelser og forsoner Jesus. Hvis det ikke en frukt av dette også. Det svært. Du skal ikke til himmelen på noe av ditt eget, forstår du, men ene og alene på det som gitt deg I ham. Ikke noe annet. Men nå har du hørt det, så da det vel ingen grunn til at du skal ende ved feil dør, det det? Det ved Jesus, så det ikke ved noe annet. Og velger du og jeg noe annet, ja, så ender vi faktisk ved feil dør på den siste dag. Det må være svært, ikke sant? Jeg trodde jeg skulle komme inn I himlen. Det finnes en gammel tegning, helt ifra tilbake til apostlenes tid, som heter Dårlig jomfru. Jeg var så inspirert av disse ti som gikk ut for å møte brudgommen, ikke sant? Alle gikk for å møte brudgommen. Alle gikk ut for å møte Jesus. Fem av dem dårlige, det har du sikkert lest mange ganger. Det finnes en tegning av henne, og det grufullt syn. Det altså munnvikende rett ned og et grimt ansikt. Jeg tok feil. Jeg kom ikke inn. Hvorfor kom du ikke inn? For du gikk ikke inn gjennom døra. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen og ingenting kan lukke den igjen. Det du og jeg må få festa blikket på. Jeg bodde hos en eldre dame bort på Østlandet. Jeg var ute og reiste. hade gått under en förkynnelse sa hon som la sig som en sån byrde på nacken hennes. Vad förfärligt att leva så. Det ser du först när du blir fri själv, vet du. Så säger hon det kom en förkynnelse hade hört om på andra sidan fjorden där, men också den kvällen så var det storm. Men det fick vara det samma som jag rodde över i storm. Det ville höra han. Och på det mötet blev jag fri. Och så är jag med Jesus var. Men så säger hon något mer till mig. Jag hatar religiositet och de som bär det fram. För de håller mig fanget i många, många år. Man fick att höra evangelium om Jesus. Så låg fri, så hade du ett frigjort vittnesbörd. Har du det? Jag så känner sig någon som är glad i Guds församling. Som kan rejsa till tack och lov och pris när jag är fri. Är du glad? Jesus har gjort det för dig. Jag ska väl signa. Vill du få lov att se det? Så må du inte låta dig lägga något på nacken din, skjønner du? Vi vill gärna det. Då hålls du fångad. Men du är fri. Jesus har köpt dig fri.
1: Halleluja.
0: Ja. Det kommer jag virkelig si halleluja till. För det säger Herren själv. Ja. Ja, tack Jesus. Vi tackar dig för evangeliet. Det är så skjult. Som Luther sa, det är en sjelden gäst. Dessvärre. Men vi tackar dig för varje gång vi får lov till att höra det och fäste vår liv till det. Gå vidare på det. Det är ingenting i oss som bär det, det har vi sett. Men vi ska få lov till att prisa och tacka dig för att du kom för syndare. Och rättfärdiggör Gud det, utan någon som helst gärning från deras sida. Du har köpt oss fri med ditt eget blod.